0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Нова влада Угорщини офіційно запропонувала обмежити прем'єрство 8 руками. Служба безпеки і сили оборони проводять безпекові заходи у північних областях країни. У Полтавському ТЦК до групи оповіщення залучатимуть лише учасників бойових дій. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: Угорська керівна партія ТИСА подала до парламенту проєкт змін до Конституції, яка обмежить термін повноважень прем'єр-міністра. Згідно з проєктом, ті, хто раніше обіймав цю посаду, протягом щонайменше 8 років не зможуть бути обрані прем'єр-міністром. Це стосується термінів перебування на посаді прем'єр-міністра після 2 травня 1990 року. Також у законопроєкті зазначено, що прем'єр-міністр Угорщини повинен залишити посаду після 8 років роботи.
0: Україна.
2: Служба безпеки України та Сили оборони проводять посилені безпекові заходи у північних областях країни. Це пов'язано з ядерними навчаннями і з залученням великої кількості російських військових та озброєння на території Білорусі. У Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях правоохоронці можуть перевіряти документи у громадян, обмежувати проїзд вулицями окремих населених пунктів, а також оглядати автівки. Полтавський обласний терцентр комплектування формуватиме групи оповіщення виключно з військовослужбовців, які мають статус учасника бойових дій. Про це повідомили на Facebook-сторінці установи. Зазначається, що такі громадяни працюють з мотивацією доукомплектувати свої колишні підрозділи, надавши можливість відпочити бойовим побратимам. Працівники Полтавського ТЦК, які не брали участі у бойових діях, поїдуть на ротацію до бойових підрозділів для набуття необхідного досвіду, зазначається у повідомленні.
0: Вінниця.
2: У Вінниці терміново потрібні донори першої групи з негативним резусом, а також другої з позитивним. Про потребу у донорах повідомили на Facebook-сторінці Вінницького обласного центру служби крові. Донорська кров необхідна для переливання захисникам і постраждалим у ДТП. Нагадую адресу центру служби крові у Вінниці. Вулиця Пирогова, 48. При собі необхідно мати паспорт. У мене ж все, почуємось.
3: Відчувай пульс Вінничини. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як споки втрачають. Моя сила прокидається, такий прилив.

0: Ми коли стаємо всі єдині.
1: Місто над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Зелений мінерал допомагає океанам поглинати вуглець. Чому тиранозавр мав крихітні передні лапи? Далі про це і не тільки докладніше. Археологи припускають, що люди почали приручати коней щонайменше на 1000 років раніше, ніж вважалося досі. Нове дослідження вказує, що це був тривалий процес, який розпочався ще у 4-му тисячолітті до нашої ери, одразу в кількох регіонах – від Центральної Європи до Казахстану. Науковці виявили сліди від водил на давніх кінських зубах, а також рештки кобилячого молока в посуді тогочасних кочівників. Крім того, на скелетах людей явної культури знайшли характерні зміни кісток, відомі як синдром вершника. Це свідчить про те, що пастухи проводили на конях довгі години, випасаючи худобу як справжні ковбої. Відтак, популярні генетичні теорії описують лише фінальний етап відбору коней, тоді як реальна історія нашого партнерства з цими тваринами значно давніша. Зелений мінерал олівін здатний ефективно поглинати вуглекислий газ, тому вчені розглядають його як нову зброю проти глобального потепління. Нещодавно дослідники перевірили цей метод, розсипавши мінерал на одному з пляжів Нью-Йорка, щоб оцінити його вплив на довкілля. Початковий стрес для місцевої екосистеми виявився тимчасовим, і вже за 2 місяці чисельність морських організмів повністю відновилася. Аналізи також заспокоїли науковців, адже у тканинах тварин не виявили накопичення небезпечних важких металів. Водночас критики застерігають, що хвилі могли просто заховати олівін під звичайним піском, тому безпека технології ще не доведена на всі 100%. Експерименти з масштабного очищення атмосфери за допомогою мінералу тривають, але остаточний вердикт щодо безпеки цього методу виносити зарано. Могутні тиранозаври мали комічно маленькі передні лапи, тому що їхньою основною головною зброєю на полюванні була величезна та міцна голова. До такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши пропорції тіла та силу укусу до історичних хижаків. Еволюційні зміни відбулися через збільшення розмірів здобичі, зокрема гігантських довгошиїв завроподів. Утримати таких велетнів кігтями було неможливо, тому хижаки зробили ставку на потужні щелепи. За принципу «використовуй або втратиш» передні кінцівки динозаврів за непотрібністю зменшилися до розмірів людської руки. Нове дослідження довело, що редукція лап залежала саме від міцності черепа, а не від загальних розмірів тіла тиранозаврів. Американські вчені виявили унікальний молекулярний перемикач, здатний одночасно спалювати зайвий жир і покращувати роботу мозку. Під час експериментів дослідники навчилися штучно активувати цей біологічний механізм, який зазвичай запускався лише під час інтенсивного спорту чи голодування. В результаті піддослідні тварини швидко втрачали вагу без жодних дієт та демонстрували дивовижні успіхи у тестах на пам'ять і кмітливість. Науковці пояснюють, що цей процес змушує організм використовувати жирові відкладення як ефективне паливо для енергетичного підживлення нейронів. Відкриття відкриває революційні перспективи для створення ліків проти ожиріння та вікового згасання функцій мозку. Тож, у майбутньому отримати перевагу від виснажливого тренування можна буде завдяки одній безпечній терапії. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Serve you right to your home.

Найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Астон Вілла розгромила Фрайбург у фіналі Ліги Європи та здобула перший єврокубковий трофей за 44 роки. Олександр Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу після бою з Верховеном. Динамо обіграло Чернігів та вперше за 5 років виграло Кубок України з футболу. Про це далі. Англійська Астон Вілла впевнено перемогла німецький Фрайбург у фіналі Ліги Європи 2025-26 з футболу в Стамбулі. Нічийний рахунок команди втримували до кінця першого тайму, коли Вілла відзначилась одразу двома м'ячами наприкінці 45 хвилинки. Заключний гол англійці забили на 58-й хвилині, встановивши фінальний рахунок 3-0. Фрайбург у відповідь на 3 пропущені голи завдав 4 ударів та двічі цілив у площину воріт, але завершив свій дебютний єврофінал без забитих м'ячів. Для Астон Вілли перемога у Єврокубку стала першою за 44 роки. Український боксер Олександр Усик планує вчетверте в кар'єрі стати абсолютним чемпіоном світу. Реалізація цього плану залежить від результату його наступного поєдинку проти чемпіона з кікбоксингу Ріко Верховена. Олександр Усик неодноразово заявляв, що планує провести лише 3 бої до завершення кар'єри. Один з цих боїв 39-річний боксер проведе проти кікбоксера Ріко Верховена. Поєдинок відбудеться у суботу, 23 травня, у Єгипті на тлі пірамід Гізи. Під час підготовки до цієї зустрічі український боксер розповів про ціль, якої він хоче досягнути до того, як повісить рукавички на цвях. Усик заявив про намір вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу. Вчергове здобути титул абсолюта українець планує у 2026 році. «Динамо» стало володарем Кубка України 2025-26 з футболу, у фіналі перемігши Чернігів з рахунком 3-1. М'яч уперше опинився у воротах Чернігова на 14-й хвилині, але після перегляду ВАР гол капітана «Динамо» скасували. Саме Буяльський врешті відкрив рахунок, коли на 26-й хвилині довершив комбінацію киян силовим ударом у дев'ятку з центру штрафного. Вже за 8 хвилин Чернігів відновив паритет у грі. Пішовши на перерву за нічийного рахунку, «Динамо» повернуло собі лідерство невдовзі після поновлення гри. Капітан киян оформив дубль, а фінальний рахунок встановив Андрій Ярмоленко, завершивши гру з рахунком 3-1. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Новини твого регіону. Будь завжди в курсі подій. «Місто над Бугом».

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Пепко входить в Україну. Польська мережа офіційно підтвердила запуск. Єврокомісія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні на 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Суд у Казахстані дозволив «Нафтогазу» стягнення мільярдного боргу з «Газпрому». Про це слухайте далі. Пепко входить в Україну. Польська мережа офіційно підтвердила запуск. Про це повідомив гендиректор Пепко Стефан Борхард під час презентації фінансових результатів компанії. За його словами, ретейлер запускає пілотний формат роботи у кількох регіонах України. У компанії вважають, що український ринок є перспективним для подальшого розвитку бренду. Як відомо, Пепко – один з найбільших європейських дискаунтерів, який працює переважно в країнах Центральної та Східної Європи. Мережа продає недорогий одяг, товари для дітей, декори, побутові речі. Компанія також активно розширюється і в Західній Європі. До 30-го року Пепко планує відкрити щонайменше 600 нових крамниць. Єврокомісія підписала меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги України на 8 мільярдів 350 мільйонів євро в межах кредиту на 90 мільярдів. Про це повідомляє у Фейсбук член Єврокомісії з економіки Валдіс Домбровскіс. Він наголошує, що меморандум визначає політичні умови, які Україна має виконати перед виплатою кожного траншу макрофінансової підтримки. А відповідно до регламенту ці умови мають фіскальну спрямованість та поділені на три ключові напрямки. Мобілізація доходів, ефективність державних витрат, системи управління державними фінансами. Умови для першого траншу включають дії за всіма трьома напрямами. Суд Міжнародного фінансового центру «Астана» визнав арбітражне рішення та дозволив виконання на території Казахстану стягнення близько 1 мільярда 400 мільйонів доларів із «Газпрому» на користь української компанії «Нафтогаз». У «Нафтогазі» наголошують, що це перше публічне іноземне судове рішення, яке дозволяє примусове виконання арбітражу проти «Газпрому» на території окремої держави. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!
1: Над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Країна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

роси ранні, і очей твоїх сіянні, я бачу душу всю твою.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. У Вінниці на вулиці Дениса Бабія комунальники замінюють теплу мережу. У Вінниці обмежать газопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. Вінничани мають нагоду долучитися до робочої групи для підготовки пропозицій до проєкту місцевого плану управління відходами громади і узгодження позицій до них, або ж поділитися своїм баченням екологічних змін у Вінниці та старостинських округах. Склад робочої групи оновлюють відповідно до шведської ініціативи «Посилення управління побутовими відходами в Україні», до якої громада доєдналась минулого року. Вінничани, які мають власне бачення щодо оптимізації системи збору та поводження з відходами, можуть поділитися своїми міркуваннями, надіславши пропозиції письмово до міської ради. План управління відходами Вінницької громади розробляють на період до 2036 року. Заявки від охочих долучитися до робочої групи приймають до 8 червня. Пропозиції до проєкту місцевого плану управління відходами та кандидатури до складу робочої групи можна надсилати на поштову адресу міського департаменту комунального господарства і благоустрою, яка вказана на сайті міської ради. У Вінниці на вулиці Дениса Бабія комунальники замінюють теплу мережу. У зв'язку з цим перекрито рух транспорту від перехрестя вулиць Замостянська і Дениса Бабія, колишня Верхарна, до житлового будинку на вулиці Дениса Бабія, 70. Ремонтні роботи триватимуть до 5 червня. Дану ділянку можна об'їхати вулицями Малевича, колишня Шмітта та Вроцлавською, повідомила міська рада. У Вінниці обмежать газопостачання. Планові ремонтні роботи на газових мережах проводитимуть в межах підготовки до опалювального сезону. 25 травня на вулиці Олега Антонова, будинки 11, 48 і 52. Зерова, будинки номер 10, 11, 15, 17, а 27 травня на вулиці Синьовоцькій, будинки номер 1, 13, 19 і 21. Прогнозований період припинення газопостачання з 9 до 17 години. Задля безпеки споживачів відновлення подачі послуги буде проведено у присутності мешканців у своїх будинках та квартирах. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
0: Все буде Україна.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
2: Всім привіт, вітаю вас на хвилі «Місто над Бугом». Прокидаємося, тому що вже п'ятниця і 22 травня на календарі. В студії з вами Сергій Філатов. На вулиці сонячно. Що там синоптики нам прогнозують, будемо дізнаватися. Отже, зранку синоптики прогнозують температуру повітря плюс 14, плюс 19, ясно і без опадів. Вдень можлива мінлива хмарність. Більш детально про погоду дізнаємося вже згодом. Тим часом хочу нагадати про те, що в нашому студійному вайбері ви можете дуже легко привітати близьку вам людину, згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати, і, звісно, вітайте. 067 0118 00. Пишіть. А також сьогодні

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, ось це вже цікаво. Лікар назвав доступні продукти, що омолоджують тіло, і є навіть перелік цих продуктів, отже, занотовуйте. А дізнаємося, що це може таке бути. Зелений чай, чорний шоколад і куркума сприяють нормальній роботі стовбурових клітин, що омолоджують організм. Про це розповів доктор США Вільям Лі. Вчений зазначив, стовбурові клітини є свого роду фабрикою з виробництва вкрай важливих для росту і відновлення органів хімічних речовин. Кожен раз, коли людина травмується або у нього розвивається якесь захворювання, стовбурові клітини починають активно діяти. Завдяки цьому відновлюються зношені клітини, пояснив медик. Лікар підкреслив, що вживання алкоголю, куріння і погана екологія знижують активність стовбурових клітин. Також їжа з високим вмістом жирів, солі і цукру стримує активність стовбурових клітин. Така ось історія. Ну що ж, будемо намагатися виглядати молодше, а тим часом рухаємось далі. Музики в нас безліч, і ця музика допоможе зробити цей день просто неймовірним.

0: тривожна хвиля вільної країни.
1: Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2/2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 12 60.
2: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Якщо стежите за прогнозами синоптиків, дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 19 градусів, ясно і без опадів. Вдень можливі, неможливі, просто мінлива хмарність. Плюс 23, плюс 26. А ось ввечері можливі невеликі опади у вигляді дощу, плюс 24, плюс 20 і також мінлива хмарність.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А ви знали, що після уявних польотів мозок може повірити в крила? Дослідження вчених Пекінського університету, опубліковане в журналі Cell Reports, показало, що після тижня VR-тренувань мозок людини починає сприймати віртуальні крила, не наче вони були завжди. А дослідники залучили 25 добровольців. Учасники мали провести VR-сесії, кожна з яких тривала близько 30 хвилин. Віртуальна реальність була створена таким чином, що люди бачили себе в дзеркалі з величезними крилами замість рук. Під час тренувань добровольці мали відбивати повітряні кульки, отримувати рівновагу та маневрувати у небі. І найцікавіші результати показало сканування мозку після завершення курсу. Вчені сфокусувалися на зоровій корі, ділянці, яка зазвичай відповідає за координацію частин тіла. І виявилося, що нейронна активність змінилась. Щоб узгодити новий сенсомоторний досвід, вже через тиждень мозок фактично стер межу між біологічним тілом і крилами. Якщо за 7 днів можна навчити мозок приймати крила, можливо, людина зможе так само ефективно адаптуватися до біонічних кінцівок або екзоскелетів, зауважили вчені. Така ось історія. Рухаємось далі. Всім бадьорого ранку. П'ятниця продовжується.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці до Дня вишиванки пройшла виставка «Їх вдягали герої». Вінницький облавтодор повідомляє про проведення ремонту доріг у 7 громадах області. Звільненого з полону військовослужбовця Володимира Кропив'янського зустріли у селі Селище Гнівинської громади. Про це далі детальніше у новинах Вінниччини. У кожній сорочці історія людини, пам'ять про її життя та любов до України. У центрі Вінниці пройшла виставка «Їх вдягали герої». На ній представили близько 60 вишиванок полеглих захисників і захисниць, які їхні родини бережуть як найдорожчу реліквію. Далі заступниця Вінницького міського голови Галина Якубович.
2: Ми формуємо ту живу пам'ять, яка буде жити в віках. Я в це щиро вірю і впевнена, тому що і маленькі діти, і дорослі розуміють, якою ціною сьогодні Україна виборює свою незалежність. Скільки життів, скільки доль покладено для того, щоб ми з вами сьогодні могли вдягнути вишиванку, щоб могли говорити українською, співати українських пісень. І дійсно, вишиванка – це не одежа, це код нашої нації. Те, що дороге з віків, від наших дідів-прадідів, від наших прабабусь, від багатьох-багатьох поколінь.
1: Експозицію підготували муніципальний ветеранський простір «Побратим», громадська спілка «Ветеранський простір», громадська організація «Орієнтир ветеран» за підтримки Вінницької міської ради. Далі – директорка муніципального простору «Побратим» Марія Довжик.
3: Перш за все, хотіла б подякувати кожній родині, яка знайшла в собі сили та бажання взяти участь в цій виставці експозиції. На моє переконання, дуже важливо таким чином закарбовувати в пам'яті містян, в пам'яті кожного, хто нині буде проходити і бачити ці вишивані сорочки, що ті хлопці, які віддали своє життя, могли би носити ці сорочки і сьогодні вбиратися в них і ходити цими ж вулицями, що й ми.
1: Виставка «Їх вдягали герої» пройшла у Вінниці вже вдруге. Вона стала способом розповісти про мужніх українських воїнів і вшанувати їхню пам'ять. 446 метрів квадратних ямковості ліквідували на дорогах місцевого значення Вінниччини впродовж минулого тижня. Вінницький облавтодор повідомив про проведення ремонту доріг у 7 громадах області – Уланівській, Козятинській, Погребищенській, Жмеринській, Чернівецькій, Тростянецькій та Муровано-Кориловецькій. Зокрема, ремонти виконували на таких напрямках. Межа Хмельницької області – Слобода-Кустовецька, Козятин-Іванківці, межа Житомирської області – Погребище і Лінці, Браїлів, Жмеренка, Мала Жмеренка та інші. Оновлення дорожнього покриття здійснюється у співфінансуванні обласного бюджету та бюджетів громад. Звільненого з полону військовослужбовця Володимира Кропив'янського зустріли у селі Селище Гнівинської громади. У неволі він провів 19 місяців. Вдома на нього чекала дружина з 5-річним сином та 3-річною донькою. Зустріти військового прийшли рідні, друзі та жителі громади. Люди тримали у руках синьо-жовті прапори, кульки та плакати з написами. А вітаємо вдома, ти повернув громаді віру. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
4: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
0: Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, продовжуємо починати день з бадьорості. Валерія з'явилася вже
3: доброго
2: в нашій студії.
3: Усім раночку.
2: Привіт. І принесла з собою черепаху. Черепаху вона принесла. Якби вона принесла живу черепаху, я би з нею грався. Ну, не з Валерією, а з черепахою. А вона принесла мені посилання на черепаху, ага, і її світлину. В принципі, гарно. Мені черепахи подобаються, вони класні, вони як трансформери, знаєш такі.
3: Так.
2: Вона може в будиночок скластися, а може розкластися.
3: Це як їжачок.
2: Їжачок, але черепаха. Так. І каже, хочу розмовляти зранку перед сніданком про черепах, тому що я десь прочитала, що це дуже сприяє травленню. Ну, я не знаю, де вона знайшла, але
3: я
2: вона у нас винахідниця, і я її, ну, вже якось так повелося, що я їй довіряю. Звик так до неї. Черепаха то черепаха.
3: А чому черепахи? Тому що всі милуються черепашками, ага, але доля в них непроста.
2: Черепахи – це не просто милі істоти, а справжні живі свідки історії нашої планети. До речі, черепахи живуть там, як знаєш, в автомобілі пробіг там двигун-мільйонник, так? То черепахи
3: так
2: живуть там по 400, по 600 років, десь приблизно плюс-мінус.
3: Це так. Вони колишні динозаври, вони переродилися,
2: це
3: так?
2: Це колишні, так.
3: Колишні динозаври. Угу. Боже, яку дурню я несу.
2: Цікаві факти про черепах вам сподобаються. Отже, у світі існує понад 350 видів черепах, серед яких близько 250 живуть у водному середовищі, а прісноводних, водоймах та болотах 60 видів є наземних і лише 7 видів мешкають у морях.
3: Нічого з комами
2: собі. Біда.
3: Черепахи належать до одного із найдавніших видів рептилій у світі. Вони мешкали ще до появи крокодилів і навіть змій. Історія черепах почалася понад 200 мільйонів років тому. Це час, коли землею бродили динозаври.
2: Морські черепахи з'явилися приблизно 110 мільйонів років тому, розділяючи планету з динозаврами і переживаючи масове вимирання 65 мільйонів років тому. Вони не лише співіснували з гігантами, а й зуміли адаптуватися до мінливих умов і залишитися практично незмінними.
3: Ось так от, вони змінилися все ж таки.
2: А чому динозаврів не лишилося, а черепахи лишилися?
3: Мабуть,
2: тому що у них будиночок, вони ховалися колись.
3: Я щось хотіла про адаптацію казати.
2: Адаптація, так.
3: Захисна броня черепахи.
2: Захисня, так.
3: Це більше, ніж просто будиночок чи панцир. Її шкіряста оболонка складається з кісток і хрящів, що утворюють міцний щит, який захищає її від хижаків.
2: А деякі черепахи навіть можуть ховати голову всередину панциру для додаткової безпеки. Однак черепахи вразливі для багатьох хижаків, особливо молоді та дитинчата.
3: І ще один цікавий факт. Панцир черепахи є частиною її скелета. Він складається з понад 50 кісток, серед яких є ребра та хребет. Черепашечий панцир складається з понад 50 злитих кісток. Фактично вони носять всі свої кістки ззовні.
2: І до того ж, легкі та пористі кістки допомагають черепахам утримуватися на плаву. Такі ось цікаві факти про черепах. І одразу я згадав, у мене колись була маленька така черепашка, вона класна.
3: У дитинстві?
2: Ні.
3: Ага, добре.
2: Вона дуже класна.
3: Що з черепахою,
2: вона тільки,
3: Сергію?
2: Тільки повільна дуже, ну і плавала. Пишіть, чи були у вас черепахи 067-0118-00 в наш студійний вайбер. Ну а тим часом ми рухаємось далі і запрошуємо на смачний сніданок. Щось зараз приготуємо.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Найкращі топ-кухарі.
1: Готує сьогодні Лера в нас смачненький. Каже, Сірий, каже, хочу солоденького. Я кажу, що я тобі можу сказати? Я готовий, солоденький то солоденький. І, до речі, можна замінити курку, м'ясо солоденьким, я на це погоджуюсь.
2: Ох ти ж.
1: Ось так прям я тобі отако підпишу, щоб ти знала, що так, я погоджуюсь.
2: Добре, я буду
1: солоденьке
2: знати.
1: Солоденьке я люблю на рівні з м'ясом.
2: Ну, а хто ж відмовиться від солоденького зранку? Що це за людина така?
1: Ми зараз про їжу говоримо. Так, тирамісу кульки готуємо сьогодні.
2: Так.
1: Це виглядають вони неймовірно. Тирамісу клас. Все, клас. Ще мені подобається брауні. Брауні.
2: Знаєш, що таке брауні? Та ні, не здогадуюсь. Ану, поясни мені.
1: Загуглиш. А нам задобиться на лінивий тирамісу за 5 хвилин. За 5 хвилин, до речі, дуже швидко готуються. Потрібні такі інгредієнти. 200 грамів маскарпоне.
2: У всіх ж воно є правильно.
1: Так.
2: 200 грамів савоярді або домашнього бісквіту.
1: Угу. 50 мілілітрів еспресо, міцної кави.
2: Столова ложка спиртного і ранок одразу вдасться.
1: 2 столові ложки цукрової пудри і...
2: какао для обвалювання.
1: Отже, савоярді або домашній бісквіт розламайте руками, складіть у чашу блендера. Нам ще знадобиться блендер. І подрібніть до консистенції дрібної крихти.
2: Висипте це все у велику миску. Додайте маскарпоне, цукрову пудру, охолоджену каву та алкоголь. Все добре перемішайте до однорідності.
1: І у цьому рецепті використовується саме пудра, оскільки цукор може не розчинитися і хрустіти на зубах.
2: Так, використовуйте пудру. У вас має вийти щільне однорідне тісто. Сформуйте із нього цукерки круглої форми. Обваляйте кожну порошку какао, просіяному через сито.
1: І на цьому тістечка вже готові, їх відразу можна їсти. Але щоб кульки тирамісу були м'якими та смачними, поставте їх у холодильник на 1-2 години.
2: Ми їх будемо ставити в холодильник?
1: Ні, не встигнемо. Ми ще їх гарячими з'їмо.
2: І готові вироби надалі зберігайте в холодильній камері. Не більше 3 днів.
1: Ну, можна було це і не писати. Вони дуже швидко. А є відео. Якщо подивитися відео, то це просто неймовірно. Обов'язково зранку подивіться і
2: приготуйте.
1: Готувати. Всім бажаємо смачного і, як завжди, очікуємо на ваші круті рецепти. Пишіть в наш студійний вайбер 067 0118 00.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Шіпка.

0: сучасні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 1260.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Прогноз синоптиків.
1: Так, ну а тим часом про погоду. Але перед тим, як ми розкажемо вам про погоду, є у нас цікава і корисна і для вас, і для нас інформація, актуальна інформація. Ви маєте змогу, я почну з того, що ви маєте змогу виграти призи від радіостанції «Місто над Бугом» і паралельно взяти участь в нашому формуванні для того, щоб ми були ще кращими. А тепер Лера розкаже розумними словами, що вона хоче від нас з вами.
2: Отож, сідайте, зараз буде нудно.
1: Так. Давай.
2: Дуже важливо. У нас стартувало в понеділок анкетування.
1: Так. І вже ну, досить багато людей пройшло
2: вже
1: це анкетування.
2: Кілька десятків вінничан участь взяли. Що потрібно зробити? Потрібно перейти на нашу Facebook-сторінку. Там закріплені є повідомлення. Ви точно побачите цю анкету, не пропустите. Або у Telegram-канал, де вам зручніше. Натискайте на посилання, проходите анкетування, яке, як вже сказав Сергій, допоможе нам стати кращими, і виграєте призи.
1: Все дуже легко і просто. Якщо ви дослухали вже до цього моменту, тоді
2: то
1: про погоду. Про погоду. Зранку у Вінниці плюс 14, плюс 19, ясно і без опадів. Вдень очікується мінлива хмарність, плюс 23, плюс 26. І ввечері очікуються невеликі опади у вигляді дощу, плюс 24, плюс 20.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, продовжуючи починати день з бадьорості, вже за традицією звертаємося за порадами до зірок. Овни, готуйтеся, розпочинаємо з вас. День підходить для спорту, прогулянок, творчості та всього, де можна випустити енергію. Але є ризик посваритися з другом, командою чи компанією. Не доводьте свою правоту будь-якою ціною, краще подумайте наперед.
3: Тельці. Може загостритися напруга вдома або у спілкуванні з батьками, керівниками чи людьми, які люблять тиснути авторитетом. Сімейні суперечки краще не роздмухувати, водночас день сприяє теплим розмовам, тихим домовленостям і планам, які покер не варто афішувати.
2: Далі близнюки. Не найкращий день для з'ясування стосунків із родичами, сусідами чи знайомими. Частина конфліктів може виникати через чиєсь бажання домінувати, а не через реальну проблему. Натомість підтримка старшого друга або людини, якій потрібна допомога, дасть вам більше задоволення.
3: Раки. Грошові питання можуть швидко перейти в суперечку, особливо якщо йдеться про друзів, команду або спільні плани. Не реагуйте на різкі слова і не відповідайте тим самим. Венера і Юпітер у вашому знаку допоможуть зберегти спокій і гідність.
2: Леви. Місяць у вашому знаку робить день емоційним, а напружені аспекти з Плутоном і Марсом можуть підштовхувати до конфліктів. Можливі тертя з керівництвом, батьками, партнерами або офіційними особами. Не йдіть туди, де вас провокують.
3: Діви. Сонце зараз у верхній частині вашої карти, тому ви справляєте сильне враження. Не псуйте його суперечками на роботі, конфліктами через здоров'я, побут або питання, пов'язані з домашніми тваринами.
2: Терези. Батькам сьогодні знадобиться більше терпіння у спілкуванні з дітьми. У романтичних стосунках також краще не чіплятися до дрібниць, особливо через витрати, спільні речі, друзів або плани на відпочинок. Зате контакти з керівництвом чи авторитетними людьми можуть скластися вдало.
3: Скорпіони. Уникайте гострих розмов із батьками, начальством, партнерами, близькими друзями чи коханою людиною. Суперечка може початися з дрібниці і зіпсувати весь день. Змініть маршрут, плани або формат спілкування.
2: Стрільці. Можливі непрості розмови з родичами, сусідами або людьми, з якими ви спілкуєтеся щодня. На роботі теж може з'явитися напруження. Не сприймайте це як виклик. Сьогодні більше підтримки буде у партнерстві, дружбі та спілкуванні з близькими.
3: Козероги. День може бути непростим для романтики, спілкування з дітьми і розваг. Невинна фраза легко стане приводом для конфлікту. Але робота, практичні справи і партнерські домовленості можуть йти значно рівніше.
2: Водолії. Будьте обережнішими у спілкуванні з найближчими. Родичі, партнери або люди, з якими ви живете, можуть шукати привід для сварки. Не обов'язково брати участь у цьому. Розваги, творчість або час із дітьми допоможуть переключитися і зберегти рівний настрій.
3: І нарешті риби. Зосередьтеся на домі, родині, прогулянках, спорті або часі з дітьми. Самі ці сфери зможуть дати вам відчуття тепла і спокою, а от розмови з родичами, сусідами чи випадковими знайомими краще тримати у м'якому тоні.
2: Такі ось поради від зірок, і як завжди, довіряти їм чи ні, справа особисто кожного. Ну а тим часом рухаємось далі, все найцікавіше.
3: Попереду.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Багулов Сергій Миколайович. Дяченко Ігор Григорович. Шалінський Єгор Сергійович. Деркач Денис Олександрович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, і ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Ну, знову ж таки, живе спілкування, але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. Є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда, це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки робота з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну, і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано, насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом каву попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
6: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом, друзі, продовжуємо прокидатися. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Все найцікавіше попереду. І сьогодні п'ятниця, 22 травня. Дощу немає, можливо, буде ближче до вечора. Але тим часом звертаємося до шоу-бізнесу, щоб дізнатися взагалі, що там відбувається. Відбувається там, в принципі, наступне. Повернення Пуаро. BBC готує новий серіал про легендарного детектива. І якщо ще не бачили, обов'язково чекаємо і подивимося, що нового змогли використати. А тим часом нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0101-800. Обов'язково пишіть, згадуйте, кого сьогодні з чим варто привітати. Вітайте, залюбки, приєднаюся. А тим часом безліч ранкової музики, яка налаштовує на чудову п'ятницю спеціально для вас.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом американець став мільйонером після знахідки у кишені старих своїх штанів. А житель американського штату Нью-Джерсі випадково знайшов у кишені старих штанів лотерейний білет на 5,9 мільйони доларів. Чоловік виявив виграш лише за 8 днів до завершення терміну дії квитка та встиг оформити джекпот. А виграшний білет продали 22 травня 25-го року на заправці у місті Роузленд, штат Нью-Джерсі. І за правилами місцевої лотереї переможець має один рік, щоб заявити про виграш. Особи власника джекпоту організатори не розкривають. А ось така цікава історія. І таке буває в цьому житті. Тим часом рухаємось далі. Нагадую, що це п'ятниця, 22 травня.

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Згідно з розпорядженням міського голови від 18 травня номер 84, 68-ма сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 29 травня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 19 градусів, опадів не передбачається. В день мінлива хмарність плюс 23, плюс 26, без опадів, і ввечері плюс 24, плюс 20, а невеликі опади.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: І, як завжди, декілька слів про котів. Кіт на ім'я Кіті став справжньою зіркою мережі після того, як господар записав з ним ролик, який відтворює сцену з фільму про кунг-фу. А відповідний ролик оприлюднений на сторінці у Твіттері. Кунг-фу – китайський стиль бойових мистецтв, можливо, один із найдавніших у світі. І велика увага у ньому приділяється як розвитку тіла, так і вихованню духу. А така ось цікава історія, обов'язково подивіться це відео, і ваша п'ята стане ще прекраснішою. Кіт дійсно володіє чудовим стилем і технікою кунг-фу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у Вінниці. 10 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінницькі ліцеїсти разом з Вінпетріот відвідали вихованців Старо-Прилуцької спеціальної школи. Стартувала реєстрація на цьогорічний Вінеціанський кінофестиваль. У Вінниці відкрилася виставка «Архітектурні історії, хроніки ідей». Про це далі детальніше. Вінницькі ліцеїсти разом з Вінпетріот відвідали вихованців Старо-Прилуцької спеціальної школи. Учні ліцею номер 2 та центр Вінпетріот завітали з концертною програмою та подарунками. Діти підготували виступи, солодощі, канцтовари і матеріали для творчості. Також обмінялися власноруч зробленими браслетами. Під час поїздки відбулася і театралізована вистава, а також патріотичні перформанси. Для вихованців школи це стало можливістю поспілкуватися з ровесниками та отримати нові емоції. Стартувала реєстрація на цьогорічний кінофестиваль «Вінниціянський», який проходитиме під девізом «Гумор – наша зброя». Подія, яка вже стала особливою частиною культурного життя в Вінниці в час війни, вкотре об'єднає творчість, патріотизм і підтримку українських захисників та захисниць. Традиційно захід організовує міський палац мистецтв за підтримки міської ради та департаменту культури. Долучитися до програми запрошуються українські військові. Йдеться про бійців Збройних сил України, Національної гвардії, територіальної оборони, ДСНС, медичних служб та волонтерів. Для учасників та учасниць підготували FPV-дрони. Автор найкращої роботи отримує автомобіль-пікап. У Вінниці відкрилася виставка «Архітектурні історії, хроніки ідей». Експозиція розміщена в Білій залі простору «Ратуша» за адресою Соборна, 67. Представлені матеріали репрезентують просторові зміни, які відбулися у місті впродовж 20-21 століття, об'єднавши історію та сучасність. Відвідувачі можуть побачити одночасно чотири головні генеральні плани міста різних періодів від 1970-го до 2022 року, які зберігаються в архівах Департаменту архітектури та містобудування міської ради та експонуються вкрай рідко. Також тут представлені предмети з музейних фондів, особисті речі зодчого Антонія Кречі, картини архітектора Володимира Спусканюка, на якій зображено відомих архітекторів нашого міста, а також унікальний макет кінотеатру на Соборній 4, створений майже за півстоліття тому для тренування пожежників.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря плюс 14, плюс 17. Вдень очікується до 26 градусів вище нуля. Вітер північний 4-5 метрів за секунду. Увечері можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: це.
1: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
2: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
1: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів. «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Дорожня хвиля вільної країни.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Прогноз синоптиків.
1: Продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 14, плюс 17 градусів, ясно і без опадів. Вдень мінлива хмарність плюс 23, плюс 26, опадів не передбачається і ввечері можливі невеликі опади плюс 24, плюс 20.

Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8. Козятин 92,7 FM.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Дослідники Фінського університету Аалто створили екологічну сукню з деревини вантажного судна 17 століття, що затонуло понад 300 років тому. Матеріалом стали залишки корабля, які знайшли у 2019 році під автостоянкою в місті Оулу. Проєкт реалізували за принципом безвідходного виробництва і з підготовленого матеріалу виготовили дві однакові сукні без швів. Щоб виготовити тканину, фрагменти дерева розпиляли, очистили від забруднень, продезінфікували та переробили на масу з високим вмістом целюлози. Потім її перетворили на пряжу за технологією Лонцел, яка розщеплює матеріал на полімер за допомогою нетоксичного розчинника. Готовий одяг прикрасили абстрактними візерунками, які згенерував штучний інтелект на основі текстури дерева. Тканину не фарбували і не вибілювали, тому сукні зберегли природний коричневий відтінок. Ось така цікава історія. Молодці. Та людина, яка це зробила і вигадала, ну що, просто не оплески. Тим часом, друзі, рух. Рухаємось далі, ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Все буде добре.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики щодо повного зняття санкцій з Росії та Білорусі. Шахтар перервав семимісячну серію без поразок в українській прем'єр-лізі. Вінгер київського «Динамо» Ярмоленко випередив Шевченка у списку бомбардирів Кубка України. Про це – далі. Україна оскаржуватиме рішення Міжнародної федерації гімнастики щодо повного зняття санкцій з Росії та Білорусі. У середині травня Міжнародна федерація гімнастики скасувала всі санкції проти Росії та Білорусі. Зокрема, нове рішення організації передбачає дозвіл спортсменам з цих країн змагатися на турнірах під національною символікою. В Українській федерації відреагували на рішення Міжнародної федерації гімнастики. В організації заявили, що оскаржуватимуть його і вимагають негайно скликання Конгресу Міжнародної федерації, ставлячи під питання етичність цього вердикту. Українські федерації наголошують, нове рішення організації є дискримінаційним щодо України. Донецький «Шахтар» зазнав поразки від «Колоса» в матчі 30-го туру чемпіонату України. Зустріч, яка відбулася у Львові на стадіоні «Україна», завершилася з рахунком 0-1, що зупинило безпрограшну серію донецького клубу в поточному чемпіонаті, яка тривала з жовтня 2025 року. До поєдинку проти «Колоса» донецька команда не програвала в межах національного чемпіонату впродовж 21 матчу поспіль. Остання поразка «Шахтаря» в українській прем'єр-лізі була зафіксована на 5 жовтня 2025 року у 8-му турі від ЛНЗ, після чого клуб здобув 17 перемог та 4 рази зіграв у нічию. Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко забив свій 22-й м'яч у розіграшах Кубка України з футболу. Цей результат дозволив гравцеві випередити Андрія Шевченка та піднятися на третю сходинку в історичному рейтингу бомбардирів турніру. Київське «Динамо» здобуло титул володаря Кубка України сезону 2025-26, перемігши у фінальному матчі Чернігів з рахунком 3-1. У цьому матчі Ярмоленко вийшов на заміну і на 70-й хвилині встановив остаточний рахунок зустрічі. Завдяки цьому голу Ярмоленко довів кількість своїх забитих м'ячів у Кубку України до 22, обійшовши Андрія Шевченка та зрівнявшись із Олександром Паляницею. Для виходу на одноосібне третє місце або покращення позиції відносно лідерів рейтингу нападнику необхідно забити щонайменше один м'яч у наступних розіграшах турніру. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі. Вітаю вас у студії. Працює Ірина Булгакова. Усе про запальні хвороби кишечника. Такою є тема нашої сьогоднішньої розмови. У нас в гостях лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології, кандидат медичних наук Наталя Кізлова. Доброго дня, пані Наталя.
3: Доброго дня.
2: 19 травня у світі відзначали День запальних захворювань кишечника. Хвороб, про які часто мовчать, часто вони, хоча вони кардинально змінюють життя людей. Постійний біль, дискомфорт, виснаження, суворі обмеження і страх загострень і цим щодня живуть пацієнти з хворобою Крона та виразковим колітом. Чому ці захворювання стають дедалі поширенішими і як не пропустити перші симптоми? Про це ми будемо говорити. А перше питання у мене таке. Що таке запальні захворювання кишечника і які хвороби належать до цієї групи? Наскільки їх багато?
3: Це хронічні запальні захворювання кишечника, які викликані імунними механізмами, і, власне, за рахунок цього в кишківнику виробляються, скажімо так, клітини, які поїдають власні клітини кишківника, що спричинює запалення. Основними, поширеними захворюваннями з запальними це вважається хвороба Крона і неспецифічний виразковий коліт. Більш така інвалідизуюче захворювання – це хвороба Крона, тому що вона дає більше ускладнень. Поширеність у світі і, зокрема, і в європейських країнах збільшується, і вже вважається, що десь 10 мільйонів людей мають цю недугу, і тенденція за прогнозами буде до збільшення, і більше вражається молодий вік. І особливо ми бачимо збільшення цих захворювань після перенесеного ковіду, тому що він мав теж аутоімунний генез, і от запускаються ці механізми, коли йде і враження аутоімунні і кишківника, в тому числі, хоча це є такі системні запалення. Але хочу зробити такий акцент. В Україні збільшується кількість запальних захворювань кишечника на фоні того, що ми зараз живемо, країна у війні, іде велика міграція населення, багато за рахунок, скажімо так, неякісної води, там продукти харчування є кишкових інфекцій, внаслідок чого теж запускаються, скажімо, пускові механізми запалення кишечника. І це теж може бути однією із причин, тих, що виникає більше запальних захворювань кишечника.
2: Тобто, скажімо, що хвороби кишечника можуть бути не просто там якісь запалення, доволі серйозні речі, які пов'язані з імунною системою.
3: З імунною системою, генетичні чинники можуть бути на тлі, наприклад, там харчування, на тлі стресів і інфекційні, наприклад, захворювання, якщо людина перенесла якісь гострі кишкові інфекції, і як наслідок через якийсь час, якщо вони не вилікувані до кінця, можуть розвиватися і запальні захворювання кишечника.
2: Які симптоми мають насторожити людину?
3: Симптоми вони можуть з'являтися ще задовго до прояву основного захворювання, на які люди не зважають уваги. І це може бути, наприклад, якісь больові відчуття в животі. Це може бути непереносимість якихось продуктів, періодичні розлади кишківника, на які не звертають увагу. А от уже коли з'являються кровяністі виділення, коли уже схуднення, виснаження, температура, проноси,

0: з'являються якісь хоч найменші симптоми з приводу болі і дискомфорту в животі.
1: Ось ви зазначили генетичний фактор, тобто спадковість теж має
0: так,
1: значення.
0: Да. Спадковість має значення, спосіб життя має значення, ну і, звісно, от екологія, зовнішні чинники, які на нас впливають, також мають значення.
1: Стрес і психологічний стан людини, вони можуть провокувати такі загострення?
0: Ну, відразу ні, ну якщо це воно в хронічному стресі, то може. От, наприклад, дуже багато зараз говориться про синдром подразненого кишечника, да, і це, вроді, як є функціональний такий стан, і от, до речі, зараз проходила конференція ці дні, присвячена в Києві запальним захворюванням кишечника. І от одна з доповідей була те, що поєднання, наприклад, запальних захворювань кишечника і синдрома подразненого кишечника. Тобто люди, які навіть із запальними захворюваннями кишечника входять, скажімо, в ремісію, вони все одно можуть відмічати там здуття кишечника, якісь дискомфорти, тобто не зовсім вони себе можуть прям комфортно почувати. І говориться про те, що може бути такий оверлап-синдром у цих пацієнтів і синдром подразненого кишечника, а власне, ну, вважається, що він може бути, крім тех, що теж і постінфекційний, і може бути на психоемоційному фоні. Тому не виключає, що психоемоційний фон буде впливати, а власне, якщо пацієнти, вони мають дискомфорти з випорженням, страждає їхня якість життя, то це дуже відображається на психоемоційному фоні.
1: Які продукти найчастіше провокують, скажімо, погіршення стану, які навпаки можуть допомагати?
0: Ну, взагалі, зараз розділяю так. Для того, щоб, ну, якби профілактувати запальні захворювання кишечника, то це притримуватися тарілки здорового харчування, тобто вживати продукти, які багаті клітковиною, яких є білок, там тваринний білок, не вживати напівфабрикати, там, ультрапереробленні, як зараз називають продукти, тобто, наприклад, кока-коли, які містять багато цукру, тобто вони негативно впливають на мікрофлору кишківника, і коли вона порушується, то це спричинює запалення. Ну, в кишечнику, якщо воно є тривале, то може призводити уже до запальних захворювань кишечника. Якщо, наприклад, в людини тривало є, ну, можна сказати, синдром подразненого кишечника, і воно не коригується достатньо, можуть також під'єднувати ще якісь чинники, і це також може бути, ну, виникати запальне захворювання кишечника. Може переходити неспецифічний виразковий коліт в крона. Інколи бувають недиференційовані, що поєднані і той коліт. Тобто це дуже така складна діагностика, але про профілактику це, ну, якби здорове харчування. Якщо у людини вже виникає запальне захворювання кишечника, то зараз розрізняють, чи це няк, чи це крона, чи це ремісія, чи це в стадії активного такого запалення. Тобто, якщо є активне запалення, то рекомендують радитися з дієтологами, і навіть інколи при хворобі крона саме рекомендують підключати энтеральне харчування, що на якийсь час, що це дасть можливість знизити запалення. При, наприклад, неспецифічному виразковому коліті рекомендують, ну, середньоземноморську дієту, що вона, ну, не буде шкодити кишківнику. Тобто тут є зараз нюанси, і тут треба кожному дивитися персоніфіковано, підбирати, оцінювати нутритивний статус, чи немає зниженого індекса маси тіла, чи немає недостатності, на фоні цього може виникати підшлункової залози, для того, щоб коригувати дефіцит цих мікронутрієнтів.
1: А ентеральне харчування це яке?
0: Це от саме треба визначати спочатку нутритивний статус, тобто наскільки є, який індекс маси тіла, дефіцит яких там вітамінів є, і підбирати, допустимо, калораж і квоту. І зараз є, ну, готові такі от суміші за тим складом, чого не вистачає, що розраховують на добу, скільки вживати. вживати. Його можна комбінувати із вживанням їжі, тобто заміняти якусь там, ну, частину того калоражу, а можна на, якщо гостре виражене запалення, то в перший якийсь там період переводити повністю на ентеранію.
1: А чи правда, що деякі

0: пацієнти змушені повністю змінювати спосіб життя?
1: Ну, вони повинні змінювати спосіб життя, особливо якщо було неправильне харчування, там шкідливі якісь харчові звички, шкідливості взагалі були, то, звісно, для того, щоб, наприклад, якщо є захворювання, по-перше, треба його вивести в ремісію і клінічну, і ендоскопічну, і для того, щоб підтримувати цю ремісію, то це кропітка робота, це не тільки медикаментами, це і харчування, і способом життя. І на сьогоднішній день харчування як розцінюють як, ну скажімо так, харчування як один із методів лікування. Тобто це не просто там взяв там щось поїв, а воно має збалансованим бути і підходити до цього командно з порадою дієтологів.
0: А чи можна повністю вилікувати запальні захворювання кишечника, ну і власне хворобу Крона, про яку ми говорили?
1: Діагноз, якщо вже він встановлений, він не знімається. Тобто, якщо встановлений в людини такий діагноз, він буде залишатись, але якщо воно добре піддається, наприклад, там лікуванню, сьогодні є можливості, якщо це навіть і вчасно почати лікувати, щоб вивести в ремісію, просто людина може, от, наприклад, у нас є люди, які роблять контроль колоноскопії, і в них немає ніяких ознак ендоскопічних запального захворювання кишечника. Тобто ми це бачимо просто по попереднім обстеженням, тобто люди входять в ремісію, якщо це говорити медичною термінологією.
0: А які сучасні методи лікування, скажімо, сьогодні доступні пацієнтам?
1: В Україні є і біологічна терапія, яку зараз широко використовують, але, наприклад, якщо ми говоримо про лікування на сучасному рівні безкоштовне, то це в межах міжнародних клінічних досліджень. Тому що біологічну терапію, там є програми, що роблять якісь там знижки на препарати, але, власне, у нас на сьогоднішній день пацієнти вимушені купувати за свій кошт, хоча ніби як ідуть процеси, щоб внести їх до державних гарантій. І на сьогоднішній день є громадська організація пацієнтська в Україні «Повноцінне життя», там, де, скажімо, підтримують таких людей з запальними захворюваннями кишківника, і навіть вони дуже активно займаються, що в них є гуманітарна допомога препаратів месалазіну, які є основними в лікуванні неспецифічного, зокрема, виразкового коліту по сьогоднішнім протоколам, і вони надсилають таким пацієнтам цю допомогу. Я не буду перераховувати всі, наприклад, там групи препаратів, але є на сьогоднішній день, препарати, якими можна лікувати для того, щоб ввести, в клінічну ремісію пацієнта.
0: А наскільки небезпечними можуть бути ускладнення, якщо не лікувати ці захворювання?
1: Інколи, якщо людина не зважає на симптоми, у нас були такі пацієнти, які спочатку потрапляли по швидкій допомозі в хірургічний стаціонар, і їм були виконані операції. Наприклад, дуже часто хвороба Крона, вона може дебютувати, бути це як напад апендицита, і коли вирізають, уже як роблять апендектомію, беруть на дослідження препарати, виявляють, що це був дебют хвороби Крона. Тобто є невеликий відсоток пацієнтів, які дізнаються про своє захворювання уже, будучи на операційному столі. А звісно, потрібно те, що я сказала, симптоми раніше, коли вони з'являються, то проходити обстеження і, можна сказати, такими першими маркерами. Це є загальний аналіз крові, який нам покаже, чи є запальний процес, це реактивний білок і кальпротектин, який показує активність запального процесу в кишечнику. І саме, власне, навіть завдяки цим же аналізам ми потім контролюємо стан і динаміку, і корекцію робимо лікування таким пацієнтам. Для того, щоб не постійно виконувати колоноскопію. Для встановлення діагнозу, якщо от є симптоми і є підвищені ці показники, звісно, потрібно робити колоноскопію. А для контролю ці показники, які я назвала, і ми робимо ультразвукове дослідження кишківника, кишка, щоб бачити, чи є запалення в стінках.
0: Загальний аналіз крові, там багато показників, на які, ну, варто звернути увагу.
1: Соя, лейкоцити, палички.
0: Ага, я зрозуміла. Чи впливають, скажімо, запальні захворювання кишечника на інші органи і системи в організмі?
1: Так, тому що, власне, це більшість є системні захворювання, і може уражатися і шкіра, і суглоби, артрити розвиватися, і печінка, як реактивні гепатити. І обов'язково потрібно обстежувати щитовидну залозу, тому що це теж є от системне захворювання, ну і серцево-судинна система. І тому ми, скажімо, з такими пацієнтами працюємо командно.
0: А як такі діагнози впливають на психологічний стан людини?
1: Ну, звісно, що люди розстраюються, коли вони дізнаються, ну, про цей діагноз, але тут потрібно, ну, якщо вже він є, тут потрібно його лікувати. І, звісно, скажімо так, інколи потрібна і консультація психолога, психотерапевта для того, щоб могли допомогти. Скажімо, всі разом, ну, от ми, лікарі, там, допустимо, з приводу харчування, якщо з приводу медикаментозного супроводу, а якщо людина сама психологічно не може справитись, то тут супровід повинен бути теж спеціаліста.
0: А чи можуть пацієнти з хворобою Крона або вирізковим колітом вести активне життя, там, працювати, подорожувати, займатися спортом?
1: Ну, можуть, звісно. Ну, в період загострення, ну, спортом ні. Інколи ваш важкі якісь фізичні вправи, вони можуть і провокувати загострення, і інколи навіть і стреси, коли вони сильні, от до нас звертаються пацієнти, що понервувався і от з'явилися симптоми. А, власне, у вигляді підтримання такої фізичної форми, фізичної культури, там, подорожей, вони можуть просто, ну, слідкувати, скажімо, в різній країні є свої якісь переваги харчові, тобто слідкувати за харчуванням.
0: Ну, буквально хвилинка до завершення. Що б ви порадили людям, які роками ігнорують симптоми, відкладають візит до лікаря?
1: Ну, я би все ж таки порадила звертатися до лікаря. І зараз, знаєте, дуже так поширено, що є інфолікарі, навчають в інтернеті, як це лікуватись, як все. Я думаю, що все ж таки ота історія медицини, яка говорить про огляд хворого, об'єктивне обстеження, співставляння всіх клінічних симптомів, об'єктивного обстеження, вона дає чітку визначеність ведення такого пацієнта, а не самолікування і лікування в інтернетах, гуглах, чатах GPT і так далі.
0: Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. 11:29 на годиннику, 21 секунда. Ми говорили на тему усе про запальні хвороби кишечника. Нагадаю, 19 травня у світі відзначали День запальних захворювань кишечника. Ось такий навіть є день. Сьогодні у нас в гостях була лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології, кандидат медичних наук Наталя Кізлова. З вами була Ірина Булгакова. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. 23 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7, довідки 067-170-47-70. Телефон рекламної служби 093 165 90.

0: смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.
2: Всім привіт, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми поговоримо про літній відпочинок ваших школяриків. Як його зробити корисним та цікавим, аби діти розважалися, дізнавалися чогось нового та, головне, мали можливість поспілкуватися з однолітками, а не просидіти все літо в гаджетах вдома. Як цього досягти, знають наші гості. Сьогодні у нас у гостях засновниця мережі ліцензійних дитячих садочків «Baby Best» та приватної ліцензованої школи «Best School» Марина Тимінська та директорка приватної ліцензованої школи «Best School» Оксана Шевчук. Вітаю у нашому колі. Отже, незабаром вже розпочнеться літо, а з ними канікули, на які ми усі так чекаємо. Коли вони, до речі, розпочнуться у «Best School», коли дітки підуть вже на відпочинок?
3: В кінці червня, 29 числа, ми маємо випуск, і наші діти стартують до літнього табору. Але до випуску у нас ще великий шмат роботи, де ми маємо зробити діагностичні роботи, маємо попрацювати, допрацювати цей навчальний рік, дати гарні результати в кінці завершення року, для того, щоб показати свою роботу як школи.
2: Ваші дітки ще навчаються, а вже така робота проводиться колосально в школі. До того ж, розпочато набір учнів до нульового класу, до першого класу та до середньої школи, тобто до п'ятого класу. Розкажіть про це, будь ласка.
3: Ми маємо великий потенціал як школа, ми маємо потужні ресурси для того, щоб прийняти більшу кількість дітей. Як ми вже анонсували, з наступного навчального року у нас стартує середня школа, а зараз ми активно ведемо запис до першого та нульового класу. Також поповнюємо ті наші класи з першого по четвертий, які у нас є, тому хто хоче до нас доєднатися, може вже з початком літнього табору доєднуватись. І, як я вже сказала, ми ведемо активно запис до першого та нульового класу. Чому варто обрати нас? Тому що ми робимо акцент на всесторонній розвиток дитини, і ми відповідаємо за те, що ми обіцяємо і дітям, і батькам. У батьків є багато запитів, але ми, як школа, акцентуємо свою увагу на розвитку та навчанні дитини. І основне, як школа, ми маємо дати знання.
2: Скільки дітей зазвичай у класах та яким є розклад навчання?
3: Наша школа працює з 8 до 18.30, класи у нас до 14 діток. Якщо у класі в першому у нас 14 дітей, в класі працює і вчитель, і тютер, для того, щоб дітям дати найкращі знання та більше уваги.
2: І давайте ще так нагадаємо, за якою програмою діти навчаються у Best School?
3: Це ми передамо Оксані Васильівні.
4: Наші дітки навчаються по НУШу, по новій українській школі, з комбінацією STEM освіти. Це проєктна діяльність, яка є популярною і показує дуже класні показники якості навчання діток.
2: Це просто супер. Вже так пані Марина сказала, на чому ви робите акцент. Якщо говорити конкретно, можливо, про якісь предмети чи про якісь напрями, на чому спеціалізуєтесь? Чи є таке в школі?
4: Великий такий нахил ми робимо саме на англійській мові. Тут дуже цікаво, що ми не взяли класичну англійську мову, ми поєднали теорію з практикою. Тобто в нас є теоретичний курс та практичний курс, так званий Speaking Club. Ми навчаємо діток не лише по книжці і по зошиту, що нам диктує нова українська школа, а ми доповнюємо це практичними навичками спілкування англійською. До прикладу, розрахуватися англійською в магазині, щось запитати в громадському транспорті і тому подібне. Показують дуже класні якості, навички, тому працюємо в цьому режимі.
2: Це просто супер. Зараз, власне, пропоную подивитися коротеньке відео про навчання, як воно проходить у школі, а далі продовжимо нашу розмову.
5: Школа – це місце, де дитина проводить більшу частину свого дня. Тому тут важливо все – і якісне навчання, і відпочинок, і турбота. У Best School навчальний день збалансований. Домашні завдання виконуються ще в школі без вечірнього стресу вдома. Тут дитині комфортно, а батькам спокійно. Best School – простір, який працює у ритмі життя вашої сім'ї.
2: Нагадаю, це смарт-проєкт «Коло мами», і сьогодні ми говоримо із засновницею мережі ліцензійних дитячих садочків «Baby Best» та приватної ліцензованої школи «Best School» Мариною Тимінською та директоркою приватної ліцензованої школи «Best School» Оксаною Шевчук. Говоримо як про літній відпочинок, власне, далі будемо більше про це говорити, так і про підготовку вже до нового навчального року. Отже, як можна доєднатися до родини «Best School»? Що для цього потрібно?
3: Ну, для того, щоб доєднатися до родини без кул, потрібно звернутися до нас або на нашу інстаграм-сторінку, або за прямими телефонами школи. Можна писати мені особисто. Я завжди консультую батьків, які цікавляться, як обрати школу та на чому робити акценти. Тому ми відкриті зараз до спілкування, відкриті зараз до набору та до консультування. Будь ласка, звертайтесь.
6: Це просто супер. Нагадаю, що набір зараз іде до прес-кул, тобто це нульовий клас, так, перший клас, і можна доєднуватись вже до п'ятого класу, середня школа починається.
3: Наразі у нас вже набраний перший клас один і нульовий клас один, і ми стартуємо з набором ще по одному класу до першого і до нульового класу, тому що ми розширюємося, ми маємо, як я повторюсь, ми маємо потенціал для того, щоб прийняти більшу кількість дітей, ми повноцінно над цим працюємо.
6: І без кул це дійсно така справжня родина. Ви не лише навчаєтесь разом, а й відпочиваєте, наскільки я розумію. І незабаром розпочнуться такі довгоочікувані усіма нами літні канікули. Дітки підуть нарешті на умріяний відпочинок. Але тут виникає запитання, що робити з дітьми, поки батьки працюють? Як це вирішується без кул?
3: Ну, в першу чергу, коли я заснувала школу, коли організовувала садочки, я на все робила акцент як мама. І, напевно, я було дуже гарним індикатором були мої діти, тому що я хотіла зробити як найкраще для них. І коли закінчувався навчальний процес моїх старших дітей, я думала, куди їх віддати, куди їх завести, хто з бабусь відкладе свою роботу, буде з моєю дитиною. Коли я вже створила школу, я зробила акцент не тільки на дітей, а й на комфорт батьків для того, щоб влітку не думати, куди віддати дитину, чим вона займається і де їй буде безпечно. Тому що влітку ми всі знаємо, що діти, які можуть прогулюватися, можуть залишатися вдома, це не про безпеку. Тому ми організували такий масштабний літній табір, який проходить на базі нашої школи, де наші діти будуть в безпеці, де вони будуть нагодовані, де в них будуть зберігатися їхні знання, а також буде безліч розваг.
6: Це чудово. А які навички діти найчастіше розвивають під час табору?
4: Під час нашого літнього табору в Best School ми готуємо майбутніх лідерів. Тобто ми розкачуємо такі soft-skill навички. Це комунікація, це і емоційна інтелектуальність, це такі лідерські якості, це спілкування, це проявлення себе як особистості. І це готовність дітей до майбутнього життя.
6: І ще так порозмірковували над тим, якщо дитина, наприклад, тільки приходить на навчання, чи йде в перший клас, чи переходить до вас там в п'ятий клас, то це класна така можливість вже адаптуватися, побути в таборі, як ви вже про це згадували, так? Познайомитися.
3: До нас доєднуються діти з наших садочків до першого та до нульового класу. Зазвичай тому вони у нас вже і сформовані, тому що це довіра наших батьків і наших дітей. До нас доєднуються наші діти, і ми батькам радимо доєднати дитину до літнього табору для того, щоб вона познайомилася зі своїм класом, познайомилася з однолітками, познайомилася з територією, познайомилася з закладом, і до першого класу вона вже йшла адаптованою.
6: Це дійсно така адаптація з користю, приємна і зручна, і цікава завдяки цьому табору, який є у Best School. Щороку табори, які ви проводите, вони, наскільки я знаю, різної тематики. От минулого року був табір «Світ без кордонів», під час якого діти подорожували навколо світу за 9 тижнів. А що цікавого плануєте цьогоріч?
4: Ох, дуже багато цікавинок. Щороку ми намагаємося, щоб літній пришкільний табір був цікавим, особливо для наших діток. Тому ми моніторимо, що для них є цікавим, корисним. Цього року дуже цікава стратегія, концепція нашого літнього пришкільного табору. Цьогоріч дітки будуть готуватись дійсно до майбутнього життя. І літній табір ми побудували на концепції такої освітньої урбан-гри, урбаністичної гри, яка триватиме 16 повноцінних тижнів. Протягом літнього табору дітки будуть готуватись, повторюю ще раз, тому що це є важливим, до майбутнього життя. Буде можливість будувати своє власне містечко професії. Тобто ми створимо свій унікальний продукт, унікальний проєкт, де кожна із дитини не лише познайомиться з світом професій, а буде можливість спробувати себе у кожній із них. Дітки будуть обирати мера свого міста, дітки будуть громадянами з паспортами даного міста. Дітки будуть створювати підприємства, так звані лікарні, магазини, кафешки. Дітки розроблять свою власну купюру. Це будуть біткоїни, сіті коїни, бесткоїни, в такому грошовому плані. Дітки будуть заробляти кошти та вміти їх правильно, корисно витрачати. Тобто це такий великий масштабний проєкт стосовно освітньої урбан-гри, де кожна дитина проявить свої лідерські якості, де кожна дитина покаже свою емпатію, де кожна дитина буде почута, побачена і повірить в сили свої однозначно. Тому, кому цікаво, приєднуйтесь, тому що буде не лише корисно, а й дуже цікаво.
6: Ну, дуже цікаво. Ви вже розповіли, вже, ну, так захотілося це побачити. І дійсно, я думаю, є така чудова можливість не лише відпочити, але багато чому навчитися, так?
3: Наше основне завдання, як сказала Оксана Васильівна, щоб діти готувалися до дорослого життя. Тому що якщо взяти просто програми, просто навчання, просто зошити, просто книжки, то є те, що ми можемо показати на папері. Але у нас є людина, яка має вийти в доросле життя, і ми маємо її до цього підготувати. І це наше основне завдання як школи, моє основне завдання як власниці школи, тому що я несу повну відповідальність за цих дітей і маю все вкладати в те, щоб вони розвивалися і були готові до дорослого життя.
6: І коли ж розпочнеться цей класний такий табір, скільки він триватиме?
4: Наш табір триватиме повністю все літо. Є можливість приєднатися з 1 червня для діток трішечки меншої вікової категорії. Це дітки 5, 6, 7 років. Вони розпочинають свій шлях в нашому літньому пришкільному таборі вже з 1 червня. Тому, будь ласка, малючки, ми вас очікуємо. Якщо ми говоримо про старших діток, це вже вікова категорія 7, 8, 9, 10, 12 років, ми очікуємо на діток з 29 червня, щодня з 8 до 18.30, з понеділка по п'ятницю. І пришкільний табір в Best School – це дійсно best ідея для батьків, для дітей, де поєднано комфорт і вільний час для батьків, і цікаве, корисне та дуже важливе дозвілля та для дошкільників та діток шкільного віку.
6: Де можна дізнатися, якщо так на слух зараз важко комусь прийняти, більше інформації, деталі?
3: У нас є програма табору, всі відповіді може надати адміністрація закладу, тому, знову ж таки, звертайтеся на наші інстаграм, фейсбук сторінки, а також індивідуально по номеру телефону закладу.
6: І всі відповіді можна отримати безпосередньо, зателефонувавши або написавши, або навіть можна прийти і подивитися, так, записатись на екскурсію.
3: Ми завжди проводимо екскурсії, ми завжди відкриті. Єдине, що ми екскурсії проводимо тільки після 17 години, для того, щоб не порушувати процес роботи наших дітей.
6: І це важливо. До речі, про безпеку. От як забезпечується безпека у Best School діток і під час табору, і під час навчання, впродовж навчального року?
3: Ну, наше основне завдання, особливо в такий непростий час, щоб наші діти знаходилися в безпеці. І, по-перше, хочу наголосити на тому, що наші заклади ліцензовані. І батькам би я радила звертати на документальну базу закладу, на дозвільні документи закладу, а також на те, кому вони довіряють своїх дітей. Не хочу, щоб на мене хтось ображався, але якщо ми несемо відповідальність за дітей, ми маємо бути всіляко підтверджені документальною базою, мати дозвільні документи. І я іноді звертаюся для того, щоб нас перевірили та дали нам консультацію по тому, щоб наші діти були в безпеці. Тому Best School та Baby Best – це завжди про безпеку, це завжди про комфорт і це завжди за гарне ставлення до дитини. Безпека в Best School – це відеонагляд, це закрита територія закладу, це постійний нагляд за дітьми, це постійний контроль за дітьми. Ми всі, я по території проходжу, я дивлюся за кожною дитиною, за кожним викладачем, щоб ніде ніхто не відволікався і щоб дітям надавалося по максимуму багато уваги. Тому Best School – це тільки про безпеку.
6: Ще у вас дуже смачно, не тільки безпечно, так, але дуже смачно. Щодо харчування у таборі, теж воно буде на найвищому рівні, як під час навчання у школі?
3: У нас не змінюється наше харчування навіть на табір, воно тільки покращується, додаються більше сезонних фруктів, сезонних овочів, тому що діти будуть перебувати влітку у нас, і вони мають це все отримати в нашому закладі. У нас зараз працює дуже хороший кухар, вона дбає про якість харчування, про те, як наші діти будуть збалансовано харчуватися. Вона дбає про те, запитує дітей, чи їм смачно, чи вони хотіли би ще щось додати. Тому харчування у Best School та Baby Best завжди на вищому рівні.
6: От якщо ми вже трішки почали про це говорити, до табору приєднається дитина, яка не навчається у Best School. Чи може бути, ну, хтось побоїться, що їй трішки буде некомфортно? Всі між собою вже знайомі. Як допомагаєте адаптуватися?
3: От тому вся фішка наших закладів, що ми завжди допомагаємо адаптуватися. адаптовуватися. Взагалі, адаптація дітей та адаптація людей – це моя дипломна робота. І я постійно про це розповідаю, постійно про це говорю, і наші діти мають по максимуму вчитися адаптуватися в різних середовищах. А ми, як керівники, ми, як педагоги, маємо завжди їх підтримувати. Тому, якщо до нас доєднується дитина інша, не з нашого закладу, а з стороннього закладу, ми завжди надамо консультацію, ми завжди познайомимо з територією, ми познайомимо з однолітками, і ми зробимо все, щоб ця дитина якнайшвидше адаптувалася.
6: А які відгуки найчастіше батьки залишаються? Ви дітки після табору?
3: Після останнього літнього табору, який ми запустили в минулому році, автором якого була також Оксана Васильівна, да, і це був дуже цікавий табір, де діти подорожували і розважалися. Зараз навіть є заклади, які змалювали наш табір, і в цьому році його собі анонсують. Я думаю, що цей табір ми запатентуємо і на слідуючий рік комусь продамо.
6: Ідею
3: продамо, да. Але це вже це жарт, але це дійсно авторська робота Оксани Васильівни була. І діти з минулого літнього табору доєднувались до нас на зимовий табір, на осінній табір, на весняний табір. І вже зараз активно записуються на літній табір, тому що вони подобаються, їм подобається, вони люблять до нас ходити. І навіть мені дуже приємно зустрічати мам у місті, які говорять, що моя дитина прокидається вранці, бере якісь приладдя, яке їй подарували в безскул, і радіє, що вона була дотична хоча б якоюсь частинкою до нашої школи.
6: І це чудово, адже у таборі поєднується, наскільки я зрозуміла, відпочинок корисний, навчання та розвиток дітей. Але ж влітку, чи потрібно діткам навчатися? Тут може бути питання. Хай вже відпочивають, тільки розважаються.
4: Без скулса дійсно це не якась окрема ланка. Або навчання, або розваги, або це такий класний симбіоз і навчання, і дозвілля, і розваг. Ми орієнтовані на діток. Ми завжди моніторимо, що їм цікаво, що їм корисно. Ми цікавимося запитами батьків. Тому без скул – це про поєднання. Розваг, навчання, дозвілля, поваги, любові до дитини.
6: Але навчатися потрібно і влітку, як ви вважаєте? Чи можна взагалі забути про навчання?
3: Ну, давайте, якщо говорити про дитину, то її провідна діяльність – гра.
6: Ви як мама трьох синочків.
3: Я як мама трьох синочків, мої синочки працюють і навчаються постійно, тому що успішні люди повинні розвиватися.
6: Не байдикують.
3: Не байдикують. Тому наше основне завдання, так як провідна діяльність дитини – це гра, в грі показати в літній період часу, як будувати, як комунікувати, як будувати відносини, як будувати життя, як будувати бізнес, як розвиватися. І це про безку.
4: А зі сторони директора?
6: Так.
4: Все-таки навчання необхідно, але навчання необхідно не типове за партами. Адже дітки дійсно не відчують різницю між табором і між навчанням. Ми за навчання, але з цікавими формами подачі. Це навчання на вулиці, на свіжому повітрі, не за партами, за мольбертами, на травичці, біля пісочку, біля води. Навчання необхідне лише в іншій подачі та в іншому форматі.
6: І це має бути цікаво, корисно, так і в задоволенні. Якщо дитина хоче повернутися, то дійсно це те, що треба. І на завершення нашої розмови, чому, от, на вашу думку, варто віддати дитину до табору без скул?
3: Тому що без скул, я повторюся, це про безпеку, про турботу і про гарне ставлення до дитини. Ми робимо все, щоб нашим дітям було цікаво, комфортно та вони розвивалися. І знову ж таки, хочу наголосити на тому, що без скул – це той заклад, який підтверджений матеріальною базою, фінансовою базою, а також документальною базою. І хочу звернутися до батьків, завжди перевіряйте, кому ви доручаєте своїх дітей, чи ця організація насправді має право виховувати та навчати вашу дитину.
6: Угу. Оксана Васильівна, що б хотіли додати вже на завершення нашої розмови?
4: Наші двері завжди відкриті для діток, для дошкільнят, для школярів і особливо для батьків. Тому якщо ви шукаєте місце, де вашу дитинку чують, поважають, люблять і цінують, наші двері відкриті для вас.
6: І можна доєднуватися або в перший клас, нульовий клас, так, або вже в середню школу. Ну і літом можна прийти, побачити на власні очі під час пришкільного табору без скул, так?
3: У нас є діти, які доєднуються до нас фрагментарно, навіть на групу продовженого дня, тому що вони люблять до нас ходити. Вони приходять на наші гуртки, вони спілкуються з нашими дітками, да? Вони люблять комунікувати у нас в закладі. Тому наш заклад завжди відкритий до дітей.
6: І це просто чудово. Більше інформації можна дізнатися у соцмережах без скул, або, як ми вже говорили, зателефонувати, або навіть прийти на екскурсію попередньо, домовившись про це, і отримати всю інформацію, яку потрібно.
3: Ми завжди відкриті для подачі інформації, тому що основне – це довіра нам, а довіра може бути лише тоді, коли батьки бачать цю всю інформацію, коли ми відкриті для них. Тому ми завжди відкриті.
6: Дякую за таку цікаву інформативну розмову. Нагадаю, сьогодні ми говорили із засновницею мережі ліцензійних дитячих садочків Baby Best та приватної ліцензованої школи Best School Мариною Тимінською та директоркою приватної ліцензованої школи Best School Оксаною Шевчук. Говорили про відпочинок влітку та про підготовку до нового навчального року. Це смарт-проєкт «Коло мами». Я, Олена Черпатюк. Любіть і цінуйте одне одного.
1: Коло мами.
0: Смарт-проєкт для сучасних батьків.
1: Лайфхаки та рекомендації спеціалістів.
0: Історії успіху супермам, які надихають.

0: новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Міністерство закордонних справ порадило українцям утриматися від поїздок до Демократичної Республіки Конго. Президент України підтвердив інформацію про ураження штабу ФСБ на окупованій частині Херсонщини. У Вінниці створено спеціалізований центр, фахівці якого допомагають розшукати безвісти зниклих громадян. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Міністерство закордонних справ порадило українцям утриматися від поїздок до Демократичної Республіки Конго через спалах вірусу Ебола. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила епідемію лихоманки надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення. Адже існує невизначеність щодо реальної кількості інфікованих, а також ризик міжнародного поширення хвороби через мобільність населення, торговельні і туристичні зв'язки. Йдеться у дописі. За офіційними даними, в Республіці Конго зафіксовано щонайменше 131 летальний випадок, а також понад 513 випадків інфікування людей.
2: Україна.
1: Президент України підтвердив інформацію про ураження штабу ФСБ, а також знищення зенітного комплексу «Панцер-С-1» на окупованій частині Херсонщини. Такими є результати роботи воїнів Центру спеціальних операцій Служби безпеки України. Російські втрати – це близько сотні окупантів, знищеними і пораненими, розповів глава держави. Росіяни повинні відчувати, що війну потрібно завершувати, зазначив він.
2: Вінниця.
1: У Вінниці створено спеціалізований центр, фахівці якого допомагають розшукати громадян, зниклих безвісти за особливих обставин. А також проводять ідентифікацію невпізнаних тіл загиблих під час дії воєнного стану. Такий центр працює на базі слідчого управління поліції області. До нього можуть звернутися громадяни, які втратили зв'язок з рідними через війну. Говорить слідча відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи Ірина Григораш.
3: Громадяни, які втратили зв'язок із рідними через бойові дії, тимчасову окупацію території України або інші обставини, пов'язані з війною, можуть звернутися до працівників центру за номером телефону гарячої лінії 096-134-85-65 або особисто за адресою місто Вінниця, вулиця Театральна, 10. Окрім цього, необхідно звернутися до найближчого територіального підрозділу поліції. Повідомлення та заяви про безвісне зникнення осіб приймаються через спецлінію 102, а також безпосередньо у підрозділах поліції. У заяві необхідно максимально детально вказати інформацію про обставини зникнення особи, дату та місце втрати зв'язку, анкетні дані, число, місяць і рік народження, особливі прикмети, наявність татуювань, шрамів, особистих речей, документів, мобільного телефону, а також контакти осіб, яким можуть бути відомі додаткові обставини зникнення, можливого викрадення чи перебування людини у полоні. Кримінальне провадження, відкрите за заявою родичів або інших осіб, є підставою для подальшого внесення відомостей про полоненого до уповноважених державних органів та міжнародних структур, які відповідно до Женевських конвенцій здійснюють роботу щодо обміну військовополоненими та встановлення місця перебування зниклих осіб.
1: У людини, яка подала заяву про зниклого безвісти родича, візьмуть біологічні зразки для призначення молекулярно-генетичної експертизи і встановлення його ДНК-профілю, а в подальшому внесення їх до єдиного реєстру геномної інформації людини.
3: Окрім цього, у спеціалізованому центрі громадяни мають можливість записатися на перегляд каталогу фотознімків закритого доступу невпізнаних тіл, які доставляються до державних спеціалізованих установ судово-медичних експертиз України, у тому числі в рамках репатріаційних заходів. Перегляд каталогу здійснюється у приміщенні спеціалізованого центру під супроводом співробітників. Для здійснення перегляду каталогу необхідно записатися за номером телефону гарячої лінії 096-134-85-65, який діє з 9 до 18 кожного дня, окрім суботи та неділі.
1: У Вінниці відкрили виставку «Архітектурні історії, хроніки, ідей». Експозиція розміщена на третьому поверсі Вінницької ратуші, вулиця Соборна, 67. Особливого колориту додає атмосфера білої зали, де свого часу працювали відомі вінничани Микола Оводов та Григорій Артинов. А на початку ХХ століття міська дума ухвалювала важливі рішення для розвитку міста. На виставці можна побачити одночасно чотири головні генеральні плани міста, починаючи з 1970 року, які зберігаються в архівах міського департаменту архітектури та містобудування. Щоб відвідати виставку, необхідно зареєструватися на Facebook-сторінці події. Посилання ви знайдете на сайті міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над вухом. Дізнайся про ефект 101.8 FM.

0: кожного з нас. Казкова хмаринка.
1: Закопане золото. Мав тато трьох синів. Були вони дуже ліниві. Щоб їх прогодувати, тато працював як віл. Чорнів від роботи, руки йому пухли, кров висікала з пальців, а сини ходили собі понад ріки, лісами висиплялися у садку. Казав їм тато:
2: «Сини мої, працюйте, бо тяжко вам буде, коли я вмру».
1: А найстарший син говорить:
3: «Ей, тату, працюй, поки можеш, а ми будемо працювати, як тебе не буде».
2: «Та ти не вмієш нічого», – каже батько.
3: «Я оженюся, буде жінка працювати».
1: Другий син говорить:
4: «І я оженюся».
1: А третій:
3: «Я так само зроблю, як і мої брати».
1: Але тато працював, та й занедужав. Прийшли сини, питають:
5: «Тату, ти вмираєш, а що нам лишаєш?»
1: А тато бідний був, але мав мудру голову. Подумав і каже:
2: «Діти, шукайте в землі золото».
1: «А в якому місці ви закопали золото?» – питають сини.
2: «Оцього я вам не скажу», – відповідає батько. «Копайте город, оріть ниву, садіть, обробляйте, збирайте, там і золото знайдете».
1: Полежав батько трохи, та й умер. Прийшла зима, сини переїли все те, що батько настарав, а нового нічого не садили і не сіяли. На другу зиму голодують ліниві сини. Пішов найстарший брат пари шукати, вернувся з гарбузом. Пішов середущий сватати дівчину, не пішла за нього. Пішов і наймолодший, ніхто не хоче ледарів. Добули якось до весни, а навесні давай золото шукати. Перекопали весь город, не знайшли золота. Засадили картоплею, вродилася їм файна картопля. Пішли ниву копати. Скопали ниву, нема золота, але посіяли яру пшеницю. Вродилася пшениця така буйна, така здорова. Помолотили, відвезли зерно до млина, намололи муки, напекли хліба, посідали свій хліб їсти. А наймолодший брат говорить:
6: «Ой, які ми, брати, дурні! Бачите, золото уродилося. Добре нам тато казав, аби ми шукали в землі золото».
1: Брати повставали за столу, закасали рукави поза лікті і взялися до роботи. Відтоді земля давала їм золото. Родився хліб, вони дбали, все мали, скоро поженилися, разом з жінками сходилися і при столі говорили:
6: «Якби то наш мудрий батько тепер жив, то і нам би ліпше було».

Заяче сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити.

0: куда сала. От які у мене зайці. Кучер слухав, а далі й каже:
1: «Но, гніді, скоро вже і місто, що під брехунами ламаються».
0: Почув це пан і каже:
2: «Чуєш, Іване, так от які зайці бувають. Правда, що в нього півпуда сала то не було, а так фунтів з 10».
1: «Звісно, заєць зайцем»,
0: каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана.
2: «А от що, Іване, а чи скоро вже буде той мій місток?»
1: «Та скоро вже, пане», каже Іван.
2: «Так от знаєш, Іване», продовжує пан, «мабуть, що на тому зайцеві і 10 фунтів сала не було. Так фунтів 3-4, не більше».
1: «Та мені що», каже Іван, «хай буде і так».
0: Але проїхали трохи, пан повертівся на місці та й знову:
2: «А чи скоро, Іване, вже той міст буде?»
1: «А так скоро, пане, ось-ось тільки в долинку спустимось».
0: Каже пан,
2: «А знаєш, Іване, на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало».
1: «Та звісно», каже Іван, «заєць зайцем».
0: Спустились в долину, а пан питає:
2: «А де ж, Іване, той міст, що ти про нього говорив?»
1: «А він, пане», каже Іван, «розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили».

0: Реклама.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок». Інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: I'm driving there, switching lanes on my way to you. I'm calling.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 13 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Канадська провінція проведе референдум про незалежність. Зеленський підтвердив удар по НПЗ у Ярославлі. У цілодобовій варті у Вінниці повідомили, де сьогодні не буде світла та води. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: Влада канадської провінції Альберта в жовтні проведе необов'язковий референдум про вихід зі складу Канади. Про це повідомив глава регіонального уряду Даніель Сміт. За його словами, такий крок є символічним. Проте в майбутньому може стати серйозним викликом для прем'єр-міністра Канади Марка Карні, кабінет якого тримається на крихітній більшості в парламенті. Як зазначив Сміт, референдум не призведе до відокремлення Альберти, проте дасть можливість жителям провінції висловити свою думку. Досі в історії Канади лише один регіон Квебек проводив референдуми про незалежність.
2: Україна.
1: Вночі сили оборони діяли в напрямку НПЗ у російському Ярославлі. Це близько 700 кілометрів від території України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Телеграм за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в п'ятницю 22 травня. Також були атаки по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Раніше сили оборони атакували Сизранське НПЗ, яке знаходиться за понад 800 кілометрів від кордону. Також стало відомо про удари по штабу ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонської області.
2: Вінниця.
1: У п'ятницю 22 травня у Вінниці зберігається стабільна ситуація, комунальні послуги надаються у повному обсязі. Громадський транспорт дотримується графіку руху. Як повідомляють у відділі оперативного реагування цілодобова варта, наразі муніципальні служби працюють у звичному режимі, паралельно проводячи планові ремонти на кількох ділянках мереж. Бригади Вінниця, облводоканал лагодять водогони за адресами: Кобилянської 20, Замостянська 18, Хмельницьке шосе 18, перехрестя проспект Юності Порика, Паневежиська 6. Водопостачання тут відновлять одразу по завершенні робіт. А у вінницьких міських електромережах попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Довженка, Захисників неба 27, Київська 1 та 8. Причина – планові заходи на трансформаторних підстанціях. Вінничанам нагадують, що зателефонувати до цілодобової варти можна за номерами телефонів 1560, 0860 1560 або 65 15 60.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 26 градусів тепла. Ввечері можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: 101.8 FM.

0: www.solekum.com.
1: Доброго дня, доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт «Час змін». І в студії я, автор та ведучий Олег Симко. Сьогодні у мене в гостях доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук Вінницької академії безперервної освіти пан Олексій Струкевич. Пан Олексій, радий вас бачити.
2: Добрий день, взаємно, звичайно.
1: Традиційно, ви якось так сумно це сказали. Ми традиційно
2: це
1: сьогодні...
2: в задумі.
1: Да, в задумі, тому що тема зовсім непроста. Ми сьогодні будемо говорити з паном Олексієм про, ну, може комусь здатися така філософська теза, хто ми українці. І не тільки хто ми українці, а якщо говорити більш ширше, то, напевно, це невеличкий кусочок фрази Михайла Грушевського. Ну, будемо так говорити. Так, так, принаймні, так, нам пише і Вікі, і всі інші доступні і недоступні нам джерела про це говорять. Хто ми українці? Це, на ваш погляд, це більш філософська чи все-таки більш життєва? Як би ви сказали, пане Олексію?
2: Я б сказав більш життєва, більш прикладна сторона нашого життя. І дійсно, ви недаремно згадали про Михайла Сергійовича Грушевського, його відома брошура «Хто такі українці і чого вони хочуть» з'являється у один з переломних моментів в історії і людства, і України, от в ході тої кризи. Коли українці тої кризи початку ХХ століття, коли українці мали визначитися, і від їхнього самовизначення, зрештою, залежало їхнє сучасне життя, і ота успіх чи не успіх національної революції. Зрештою, так.
1: Треба нагадати, що це було 1917 рік, так. І повна назва «Хто такі українці і чого вони хочуть». Так. Це вийшло в 17-му році. На жаль, от зараз я кажу, на жаль, 1917 рік, перший президент України, Грушевський, пише такий твір. Ну, ясно, що він пізніше трошки. Він пише такий твір. Ми зараз маємо 2026 рік. У нас ті самі запитання. Ну, як так?
2: Нічого дивного, тому що майже все 20-те століття до початку 21-го ми були або колонією Москви, або знаходилися в статусі постколоніальному, зрештою. Ці питання ми не ставили, не піднімали. Спочатку через відповідну політику імперську московських більшовиків, а потім і через байдужість української олігархічної влади, якій вигідно було дружити, скажімо, з московитами і з однієї труби газ красти, як в народі говорять. Да, ну, хоча питання набагато складніше. А ми, українці, ну от що я помітив в спілкуванні з людьми, от навіть з приводу купування там газонокосилки. Народи, ну от я хочу там купити, продавець мені називає от там одну деталь лєскою. Лєска. Я вже не стерпів і кажу, жилка українською мовою має звучати. Але це молодий хлопець. Підходить старшого покоління чоловік, такий як я, і теж про лєску говорить. Я кажу, ну ви ж старший, ви ж, напевне, от з села приїхали і в селі виросли. Яка лєска? Жилка. А мені все равно. Значить, головне, щоб, мовляв, пристрій працював. І от оце, через це, що нам все равно, ми ці питання і, скажімо, ну, зрозуміло, народ не завжди може самовизначитися, якщо немає провідників. А провідників, от інтелігенцію українську, свідому українську інтелігенцію нищили тисячами і десятками тисяч за того совєтського часу і тримали як не формат вже навіть в незалежній Україні, там десь на задворках діяльності засобів масової інформації. Тому питання знову стоїть і стоїть актуально і поставлене уже війною.
1: Пане Олексію, от знову таки, якщо брати тільки невеликий кусочок історії, невеликий відрізок історії 100 років, умовно, 17-й рік або початок 1900-й рік, і наш сьогодні 126 років. Якщо брати цей невеличкий історичний такий період, дуже невеличкий історичний період, скільки горя, скільки біди, скільки крові нам принесли, по-різному зараз кажуть, і росіянці, і московити, і імперці, ну, по-різному. Скільки? Це питання. Тепер інше. І так само почну фразу. Скільки крові, скільки нещасть вони нам принесли? І до цього часу, до 22-го року, навіть не кажу не з 14-го, а до 22-го року все одно і були люди... Партія була навіть у нас в парламенті, і залишаються представники цієї партії, зараз вони розпорошені, і залишаються до цього часу, вони існують, до цього часу є. Що не так? Що не так з нами? Чому ми так багато, так часто і так масово пробачаємо? І не можемо стояти за себе? Знову таке питання, хто такі українці?
2: Українці... Звичайно, частина людської цивілізації, причому європейської цивілізації, причому західної цивілізації, на мій погляд. І ми з одного боку себе іноді дурникаємо, вважаємо себе самими гіршими, з іншого боку в розмовах себе надто величаємо, вважаємо самими кращими. Я вважаю, ми... Не гірше.

0: народ опиняється в колоніальній залежності, то народ-колонізатор, використовуючи свої засоби масової інформації, там, літературу, анекдоти, все підряд, для характеризування свого народу підбирає позитивні риси, і дійсно вони є в кожного народу. Підбирає з кращих представників позитивні риси. А стосовно народу колонізованого, той же самий колонізатор добирає прояви найгірші, найнікчемніші. І каже...
1: І тиражує їх.
0: І тиражує через анекдоти, мультфільми, засоби масової інформації, телебачення, газети, театр. І, ну, я з дитинства пам'ятаю, як щось там про Сибір, освоєння Сибіру, кінофільм нас всіх учнів в кінозал не загнали, привели, ми дивимося, з задоволенням дивимося, але я пам'ятаю, що тільки українець в Сибіру може знайти 2-3 там квіточки, гвоздички. Він такий, але це показується як, ну, скажімо, жлобство. От в тому кінофільмі я пам'ятаю. Завжди українця от таким зображали. Серед нас так і були. Але були і дисиденти, і шістдесятники, але про них нічого не говорили. Ось тому, і до того справу ж зрештою довели, що ми от зараз вийдемо на вулицю і спитаємо, що значить слово Україна, що значить слово українець. Україна, значить країна, яка на окраїні, українець – мешканець цієї окраїни.
1: Ну, це було так раніше. Ну, я наскільки пам'ятаю школу, то так само і пояснювали виникнення слова.
0: Той дядько, якому все равно, отак би і відповідав. Повів би мені, якби я йому це питання поставив. Я впевнений в цьому. А де в школі, от сьогодні, скажімо, є прапор, герб, гімн України, так? На кожній чільній там стіні, там вестибюля. Є це. А чому зверху не написано «Україна» і пояснено, що слово походить від прийменника «у»? І край. Земля, наприклад, ще племені свого часу. Україна. У краї. Тобто в українській мові прийменник «у» означає рух всередину, функціонування, присутність всередині. І це слово, зрештою, означає материнська земля, внутрішня земля, серединна земля. Де це написано в школі? На чільному місці, над прапором, гербом і гімном України. А без самоназви немає самоідентифікації. А самоідентифікація потрібна народам для того, щоб сприймати себе з гідністю. Щоб я німець, і цим все сказано. Я українець, і цим не все сказано. Я, значить, окраїна. От, а чому ж я такий героїчний, бойовий сьогодні, от зараз?
1: Знову-таки, в тому, що ви зараз сказали, більше запитань. Більше так, запитань.
0: Так, тому що треба ці передачі на цю тематику проводити часто, регулярно і цілеспрямовано.
1: Жовта преса скаже, що ви втручаєтеся в роботу медіа. В план роботи медіа. Якщо, пане Олексію, я навіть не збираюся рахувати, скільки вже років, скільки десятиліть ви вже стоїте за кафедрою, скільки вже ви випустили і не просто своїх студентів, учнів, а ви випустили висококваліфікованих, тому що до вас ж приходять вже якби готові, в лапках кажу, готові викладачі, і ви викладаєте викладачам. Як часто у вас виникали от саме такі розмови? І які версії, які тези вам якби на противагу вам говорили? Або навпаки, що хотіли у вас дізнатися? І які найголовніші або найчастіші питання в розмовах зі студентами ви чули і чуєте до цього часу?
0: Так, ну, працюю з учителями, так, колишніми студентами, які дійсно вже отримали вищу освіту і приходять до нас на підвищення кваліфікацій. І от вперше, ну, я вже тут стаціонарно в академії працюю з 2011 року. Uh-huh. І я пам'ятаю, що в перші роки, якщо я говорив про подібні речі, то максимум з групи – це

0: 8 чоловік побігло в департамент освіти чи до ректора казати, що Струкевич сіє рознь.
1: Угу.
0: О, ну, а так то по одному...
1: М'яко це так ви, Струкевич, націоналіст.
0: Да. Угу. Значить, отак формулювали, а то в групі 1-2. І що я помітив, що навіть коли, ну, от цих 8 чоловік, це були, які вислухали терпляче, а потім побігли. Але в групі завжди траплялося там 1-2 чоловіки, які, скажімо, відкрито стояли на цих... проімперських позиціях, старих, скажімо. І саме страшне для мене було, що їм ніхто не заперечував. Свідомі українці сиділи і мовчали. Чекали, як я там веду дискусію. А тепер ситуація принципово помінялася. Учителі самі заводять цю мову, і, скажімо, тому що учні цього потребують, от вже в ході війни безпосередньо. І вчителі навіть запитують, а що мені в такому разі казати, наприклад. Ну, зараз я не скажу конкретно, але і от розпочинається, і тому я, наприклад, розробив тематичний курс про походження українців. Спеціально тематичний курс розробив, щоб хто хоче це з'ясувати, щоб дізнався. Я проводжу, наприклад, лекцію, це для істориків, наприклад. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. А те, що ми називаємо міжфаком для вчителів усіх інших фахів, крім істориків, то, наприклад, читав і читаю лекції про українську ідентичність, включаючи контекст війни сьогодні, читаю лекцію і про рашизм як лютого ворога українського народу. Отак я не академічно і назвав, наприклад, оцю лекцію. І мені навіть дорікали, ну ти ж професор, ти ж маєш академічно якось формулювати, але іде війна. Нагадував тим, хто вимагав від мене академічності. Зрештою...
1: Тобто вас намагаються якимось чином причесувати?
0: Ні. Ну, просто я не знаю, як це назвати.
1: Ну,
0: просто
1: у нас це називається джинса.
0: Ми, українці, наша головна вада, ну, це наші переваги, якщо вони доведені до абсолюту, вони перетворюються в наші вади. Це ще Іммануїл Кант сформулював. І от ми, українці, законослухняні, ми, українці, схильні до порядку, в такому дусі. Ми, українці, людинолюбні. І тут раптом ти говориш, ти пишеш «лютий ворог українського народу». Причому людина, це перше поставила питання, та людина, яка сама, ну, вважає себе, ну, от справжнім патріотом, там навіть націоналістом. Але їй різануло по душі. Ну, не можна, мовляв, так грубо. От ми надто законослухняні, надто схильні до порядку.
1: Ви вже другий раз кажете, що ми дуже законослухняні, а у мене другий раз виникає бажання, як познайомте мене з таким. Ну, познайомте законослухняні.
0: Добре. Ну, добре. На жаль, з одного боку, ми зазнали московського нецивілізації авторського впливу, у якому там в лісі діє принцип «що взято, то свято». Це в українців діє принцип «чуже брати гріх». От мене маленького, там моя сестра старша стягує з плота, бо я лізу до сусідки, хочу там сливку дістати. Не наше, не можна. А там «що взято, то свято». Ось такий принцип. От в цьому сенсі, я якось загубив думку, нагадайте мені, значить, от в цьому сенсі ми...
1: різниця, говорю про різницю, бо ви сказали, що ми такі законослухняні.
0: Ага, про законослухняння. Зрештою, я сказав, серед нас різні соціальні типи. В кожного народу свої соціальні типи. І до тих пір, доки ми були незалежними, жили собі як мирні хлібороби, ми мусили бути законослухняними, дисциплінованими і так далі. Чому? Тому що, ну от якщо говорити про хлібороба, так? Хлібороб, по-перше, як і всі європейці, до речі. Тому я вважаю українців от частиною європейської цивілізації. З якої причини? Тому що хлібороби – це люди, які є працьовитими, цілеспрямованими і вольовими. Чому? Тому що в наших помірних широтах, помірно морським кліматом і помірно континентальним кліматом, якщо вглиб вже в Україну, а не на захід до Європи, урожай може вродити один раз на рік. Тому треба з усією відповідальністю, зранку до ночі, під палючим сонцем і в негоду працювати, щоб отримати той запас ресурсів на цілий рік.
1: Щоб отримати ресурс на зараз і забезпечити.
0: І на цілий рік, і не тільки для себе, і для своїх дітей. Тому всі європейці і українці, в тому числі, вольові, цілеспрямовані і працьовиті. Якщо ми вольові, цілеспрямовані ми разом з тим і войовничі. Чому? Та елементарно. Якщо ворог прийде, нетрудний грабіжник прийде і забере результат нашої праці, оцей урожай, помремо з голоду ми і наші діти. Тому ми своє просо, свою гречку захищаємо до останнього. І ми не тільки навіть войовничі, ми жертовні. Для мисливця, для лісового мисливця, лісовий мисливець собі живе в лісі, гірський мисливець собі живе в горах. І якщо прийде якийсь там кінний воїн, там на горизонті з'явиться, вони на опушці лісу з'явиться, він заховається в ліс, і ти його не знайдеш і не побачиш, а він ще й відстрілюватися буде. Українцю і хліборобу взагалі європейському для господарювання потрібне відкрите поле. Щоб сонце освітлювало, нива, степ, він туди йде.
1: А відкрите поле – це дуже гарна ціль.
0: Так, да. І там він перетворюється в цю ціль. І, добре, він втече, побачивши кінного воїна отам далеко. Да?
1: Да, маємо виходити з ефіру. Да,
0: Але куди діти, дітей, вагітну дружину, старих батьків? Доводиться їх захищати, поки вони втечуть у село, і він стає жертовним.
1: Дякую вам. Тут ставимо три крапки, як завжди. Як завжди, розмова з вами і ефір з вами завжди вимагає в кінці три крапки, бо ми... Да, завжди.
0: Добре, можемо продовжити.
1: Олексій Струкевич, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук Вінницької академії безперервної освіти. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І тема невичерпна, тема, яка окреслена і перегукується. Сьогоднішня тема ефіру перегукується з програмною статтею Михайла Грушевського, яка вийшла, нагадаю, в 1917 році. Вона називалася тоді «Хто такі українці і чого вони хочуть?». Тема не закрита, ми її обов'язково з вами продовжуємо. Дякую вам.
0: Добре, дякую. І вам дякую. Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжується наш ефір.
2: «Час змін» з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: час змін з Олегом Сенком. Час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко, і традиційно сьогодні у мене Анатолій Брунь, практичний психолог. Анатолій, добрий день, дякую, що завітав. Такий вброс одразу. Сьогодні ми будемо говорити про і хронічну втому, і про війну будемо говорити, і про тіло, як воно сприймає війну, хронічну втому. Хронічно втомлений Анатолій Брунь буде розповідати сьогодні про хронічну втому. Ну, вибач. Вибач, обіграв.
2: Я буду розповідати про те, що не будьте такі, як я, да.
1: Це цікаво, що значить не будьте такі, як я?
2: Не робіть, такі, як я. Не робіть, як я.
1: Такі обізнані, такі начитані, такі практичні, да. Такі, ти буде, сяючі, я не знаю, ну просто радіо ясно, що не може передати вигляд твого обличчя, але телебачення дуже гарно може передати. Ти дуже добре виглядаєш, ти що, тобі багато хто заздрить. В основі хронічної втоми, дві крапки, хронічний стрес, хронічне недосипання, хронічне недоїдання, щось хронічне. Ну, от що в основі, щоб ми розуміли, з чим ми маємо справу?
2: Мені хочеться зараз одразу трошки від слова «хронічне» піти.
1: Забираємо.
2: Давайте так, хронічне – це як постійне, довготривале, розтягнуте в часі, постійне. Угу. Так, от так. І оте все, що ти назвав, так і є, це постійний стрес. Це постійні тривоги, постійні недосипання, це постійне порушене відчуття безпеки, це там, де фактор війни. Mm-hmm. Ну, фактор війни – це ще й стрес. Це постійне переживання за своїх близьких, рідних, друзів, знайомих і так далі. Це переживання за ту ситуацію, яка в нас є довкола. Це таке дуже некомфортне середовище, середовище війни. І це все вкупі призводить до того, що ми отримуємо в результаті, скажімо так, ряд негативних наслідків. І от сьогодні хотілося б поговорити і про причини, і про наслідки.
1: Тоді давай розпочинаємо з причин. Нема причин, нема наслідків. Угу. Ну, ти ж розумієш чудово. Хоча, чи можемо ми дійсно взяти за основу причинно-наслідковий зв'язок? Чи можемо ми саме цю систему взяти? Тому що я знаю, і ти знаєш прекрасно, що ця система була дуже популярною, принаймні, в минулому столітті. Але, як будь-яка система, вона мала свої позитивні, негативні, вона мала своїх сторонників-прибічників, і вона так само і мала своїх критиків. Чи зараз вже, вважає, ну, чверть століття пройшло, чи залишається оця причинно-наслідкова система базовою, домінантною?
2: Я взагалі люблю такі теми теж, міркування вже більш філософські з приводу причинності, і це, правда, не позбавлені глузду міркування, але наразі, я думаю, що нам не потрібно шукати чорну кішку в темній кімнаті, як то кажуть, тому що останні рази, коли ми говорили про підлітків, і я дивився статистику по дорослим, вона не сильно відрізняється. Ми маємо суттєве збільшення звернень наших людей, громадян, до лікарів-психіатрів з чітко визначеними симптомами, з чітко визначеними генезами, там, де ми говоримо про тривожні розлади, тривожно-депресивні розлади, генералізовані тривожні розлади і так далі. Тобто це якісь такі штуки, яких стало більше чогось на 30%, чогось на 50%, а чогось в рази. Угу. І це тенденція, яку ми маємо, починаючи з 22-го року. Ну, і якби тут, я думаю, що не потрібно сильно там розмірковувати про причинно-наслідковість. Я думаю, що вона очевидна. Звичайно, що якби ми не можемо просто сказати про те, що от у нас війна і через то так. Тому що в кожному конкретному індивідуальному випадку це різні причини. Різні причини, чому це сталося з кожною конкретною людиною. Але якщо говорити про глобальний базис, так, то він такий, що ми говоримо про те, що середовище змінилося дуже сильно, навколишнє середовище, і воно стало дуже несприятливим для того, щоб люди себе почували комфортно, безпечно, щасливо, задоволено і так далі. Да? Тобто в середовищі набагато менше стало приємного, хорошого, і набагато більше стало небезпечного, тривожного і так далі.
1: Наскільки досліджений взаємозв'язок між психологічним, беру в лапках, тілом і фізичним тілом? Ну, ми звикли казати фізичне тіло, для нас цей термін, ці два слова абсолютно нормальний. Психологічне тіло не дуже, не завжди ми так використовуємо, тільки спеціалісти. Так скажи, будь ласка, наскільки досліджений оцей зв'язок? Тому що багато речей, це у вас психосоматика. А це у вас от і знову такі психологічні моменти.
2: Насправді, перше, що хочу сказати, що на сьогоднішній день психосоматика є серед тих наук, які розвиваються. Так, це суміжна наука, яка на стику медицини і психології. Так, і ми можемо з впевненістю говорити про те, що зв'язок є, от знову ж таки, так, що є причинно-наслідковий зв'язок, причому він працює в обидві сторони. Тобто тут цей зв'язок, він працює в обидві сторони. Що я маю на увазі? Що якщо в мене, наприклад, величезні навантаження стресові, я постійно, в мене порушений режим дня, я не досипаю і так далі, то врешті-решт внаслідок оцих стресових навантажень у мене буде знижуватися імунітет, і буде підвищуватись моя схильність до різних захворювань соматичних. І це не про якісь міфічні зв'язки, там, що я там комусь щось не сказав, і в мене там, значить, заболіло ліва п'ятка. Да? А це про те, що в мене знижується рівень імунітету, і це будуть такі хвороби, як застуди, там, різні вірусні, бактеріальні хвороби там, і так далі. Тобто їх буде ставати більше, і я буду хворіти частіше. Тобто, якщо так символічно, то це ніби як організм уже сам тіло просить тебе, ну, просто приляж вже, відпочинь. Да? І так само це працює в протилежну сторону. Якщо в мене, я захворів фізично, захворіло моє тіло, да, то це пригнічує мій душевний стан. Да, я стаю апатичний, да, ми коли хворіємо, зазвичай, да, ми такі апатичні, кволі, слабкі,
1: ну, у нас немає настрою точно.
2: І так далі. Да, тобто це щось, що нас пригнічує. Да, і в кого ще є більш-менш психологічний ресурс, він за рахунок нього навіть себе трохи намагається витягувати, а в кого нема, то от за рахунок фізичної хвороби може провалюватись дуже важкі психологічні стани. Тобто цей взаємозв'язок працює в обидві сторони. Да, і на сьогоднішній день немає вже, ну, тобто, раніше була там, коли почали досліджувати психосоматику, була раніше свята сімка хвороб з психосоматичних. От, на сьогоднішній день дуже багато з того піддається сумніву. І, ну, тобто, і там є зв'язок, але немає такого прямого, як тоді стверджувалось. Я зараз не згадаю, хто автор був концепції святої сімки. От, і тому ми маємо говорити про те, що цей зв'язок точно є, і що ми точно маємо, що для нас має бути сигналом те, що ми почали часто хворіти, наприклад. Це може свідчити про те, що у нас не просто не вистачає вітамінів, так, а про те, що ми сильно виснажені, і нам потрібен відпочинок, нам потрібна рекреація, відновлення і так далі.
1: Франц Олександр.
2: Дякую. Google рішає.
1: Мені, да, мені в допомогу. Знову-таки, для любителів статистики, от такої чіткості я зараз дозволю, я процитую, так звана свята сімка або чекаська сімка – це класичний перелік захворювань, у виникненні та загострення яких провідну роль відіграють психологічні чинники та хронічний стрес. І цю концепцію в середині ХХ століття сформулював психосоматолог Франц Олександр. Ну і так далі. Я не буду вже там перераховувати, що це, які
2: це окремий ефір може там
1: просто
2: робити.
1: Окремі. Да. Тут тепер до найголовнішого, і я думаю, що зі мною абсолютно всі погодяться, найголовнішого фактору, який нас і тригерить, який нас збиває з нормального ритму життя, який нам привносить дуже багато негативу і психічних, і фізіологічних, я маю на увазі фактор війни.
2: Так.
1: Фактор війни. Чи коректно буде мені у тебе запитатися, поставити так запитання, що в першу чергу фактор війни, на що в першу чергу фактор війни впливає? Дві крапки. На фізичне тіло чи на психологічне тіло, на психічне тіло?
2: Ми маємо розграничувати, якщо ми говоримо про цивільних, да, то в першу чергу буде впливати на психологічне, на душу, на психічне. Чому? Тому що та кількість невизначеності, негативу, небезпеки, яка продукується фактором війни, це те, що призводить до того, що мозок працює в позаштатному режимі постійно. Ну, тобто він постійно змушений адаптуватись, перетравлювати, перетворювати купу інформації і бути в невизначеності дуже багато. Тому тут однозначно нейропсихологічний компонент буде на першому місці. Тобто навантаження і перевантаження мозку, психічної діяльності. І потім уже, як наслідок, це буде відображатися на нашому фізичному тілі.
1: На нашому фізичному тілі.
2: Так.
1: Обов'язково всіх же цікавить, що ж робити, які є засоби для убереження, убезпечення, для засоби саморятування, рятування мається на увазі і лікарняно в першу чергу. Що в першу чергу треба робити? Наприклад, от пряме запитання до тебе, так як ти практикуючий психолог Татохаба, я чудово розумію, що на якийсь певний момент в тебе також настає або вигорання, або, не дай Бог, захворювання, або, знову таки, моменти прояви апатії. Ну, по-різному, тут дуже індивідуально. Но ти також маєш певні седативні моменти.
2: Так.
1: Так?
2: Да.
1: Як ти з ними працюєш, і, можливо, в тебе будуть якісь якби застереження, не хочу казати, рецепти і побажання.
2: Угу.
1: Ну, якщо є такі, прошу дуже.
2: Це буде, напевно, без рецепту. Я теж, я не дуже люблю рецепти. Я хочу зараз показати просто важливий момент, який має відбуватися, і яким я, коли нехтую, то тоді я приходжу туди, в ту ситуацію, коли вже, ну, далі неможливо цим нехтувати. Це момент, коли ми знаходимося в оцьому постійному потоці життя, в якому нас загортає і тривога, і стрес, і необхідність багато працювати, необхідність багато де бути, з ким спілкуватись, вирішувати багато проблем і так далі. Так от, що важливо робити? Потрібно себе час від часу виймати з цього потоку. Ну, от з цього потоку буденності, в якому ми вирішуємо проблеми, рішаємо, спішимо, біжимо, ми знаходимося в... Іноді так думаю, що моїм життям керує мій щоденник. Ну, тобто, бо я заходжу в щоденник, і я розумію, що я повинен... Так от, виймати себе з щоденника. Та, щоденник закривати, відставляти в сторону, і щоб там були в щоденнику, щоб були порожні графи.
1: Добре, ну, в тому самому щоденнику. Я згадую шкільний щоденник. Субота, неділя обов'язково є. Субота, до речі, була прописана, неділя не була прописана.
2: В мене ні субота, ні неділя не прописана останнім часом.
1: Ну, тому... все, тоді будь-хто тобі може сказати, в тебе неправильний щоденник.
2: Тому так. Тому я знаю, що в мене неправильний щоденник, і треба, щоб було десь не прописано хоча б якийсь один день. Да. Так от, виймати себе з цього, і не просто виймати, а дуже важливо наповнювати ось той простір тими речами, які нас відновлюють. Про себе в мене все дуже просто. Для мене це має бути бажано, щоб це була вода, річка, став, озеро. Це може бути, ну, бажано, звичайно, з якоюсь вудкою. Спінінгом можна. Да, і все. Я відключаюсь від усього, я телефон ставлю на беззвучний, і цей день мене...
1: Ну, все, щоб рибу не злякати, я знаю.
2: Це просто, щоб мене немає. Ну, що я не в контакті з людьми. Я знаходжусь в контакті з водою, з водоймою, з рибою, там, якщо вдасться. І все. І я просто відключаюсь від усього.
1: Це особисто твій... індивідуально, особисто твій.
2: Я наголошую, що їх... Універсальні, це про універсальні просто всі знають, і ми вже тут з тобою говорили про них, про те, що це прогулянка на свіжому повітрі, про те, що це різні водні процедури, баня, ванна, ванна з солями і з маслами, і з усякими цим, щоб гарно пахло, і щоб попадати в трансовий стан. Солі я маю на увазі, ті, які розчиняються в воді. зараз.
1: Я мовчу. Я мовчу. Я, просто... навіть, я навіть про масло промовчав.
2: Ну, з маслами зрозуміло.
1: Ну, звісно, зрозуміло.
2: От, а, так. І це, да, тобто це якісь універсальні штуки. Тобто це фізична активність, це вода. Ну, тобто вода, маю на увазі, там ванна, баня, сауна там, і так далі, там, де вода може нам дати можливість. Чому? Тому що це то, що нам дає можливість розслабитись. Да? І це універсальні штуки.
1: Ну,
2: а крім універсальних, а, дихання, да, там от зараз дуже багато, це там, де там можна походити на йогу, повчитись дихати і так далі, це все працює.
1: Угу.
2: Але я говорю про неуніверсальні, це про ті, які особисто для нас є відновлюючими. І в кожного з нас вони особисті, вони особливі. І тут важливо, що от якщо я знаю, що є мої особливі способи відновлюватись, то я маю обов'язково для себе виділяти час для цих способів відновлюватись. Тому що зазвичай ці способи є якраз і найбільш ресурсними. Ті, які мої особисті, ті, які не універсальні.
1: Найвразливіші групи, на твою думку?
2: Ну, безпосередньо, це однозначно військові. І ті, хто знаходиться в війні, в процесі оборони нашої держави. І це жінки старшого віку, в яких турботи з усіх сторін. Да? Старшого віку – це там жінки віку 30-50.
1: Угу.
2: Чому? Тому що це ті жінки, в яких вже є діти і ще є батьки. І є чоловік. Ну, тобто, да? І от ми, я останнім часом, коли я багато спілкуюся з дружинами ветеранів, в тому числі, да? І в нас була зустріч, в якій ми в них, з ними говорили про турботу про себе, от, і вони спитали, що це таке. Ну, бо коли...
1: Ну, ти часто чуєш коли, таке запитання.
2: Коли є просто слово «турбота», і коли його чує жінка, то я в них запитував, кажу, що у вас асоціюється словом «турбота»? Вони так, ну, турбота про дітей, турбота про батьків, турбота про чоловіка. Я кажу, прекрасно, а що ще? Да? Ну, і вони зрозуміли, звичайно, що я мав ще на увазі. І кажуть, ну, да, про себе, але це вже от в останню чергу. Да? І ось це є проблемою для них, тому що вони дуже багато здійснюють емоційної праці. Да? Емоційної – це там, де вони вкладаються душевно в своїх близьких, в рідних. І тому вони вигорають і виснажуються. Так?
1: І тоді вони приходять до тебе.
2: Так. Ми можемо поговорити, і вони хоча б можуть, як це, трошки з одного боку вивантажитися, а з другого боку почути від мене ще то, що давайте ви теж будете про себе турбуватися.
1: Я роблю наступний якби висновок, що навіть от моменти, які нас можуть врятувати, повернути до більш-менш нормального життя, в стабільність ввести і в збалансованість якусь, вони дуже-дуже сильно пов'язані з нашою культурою, культурою нашого життя. Ага. Що я маю на увазі? От я, наприклад, від тебе не почув жодного, в третій ешелон я почув дихання, а, наприклад, східні люди, вони би в першу чергу сказали, це медитація, це дихання, це спілкування з природою наодинці, закриті очі, медитування і так далі, так далі, так. Так далі. У нас немає такого в культурі.
2: Цього стає все більше і більше, і дуже багато зараз молоді, коли спілкуюсь з молоддю, я дуже багато чую про те, що вони приймають участь в різноманітних ретритах, що вони приймають участь в різноманітних оцих, ну, ходять на йогу, да, і вчаться дихати, і вони про це знають багато, і про різні види дихання, про дихання, яке активізує, про дихання, яке розслабляє, там, і так далі, і так далі. Я все більше і більше чую, тобто це входить в нашу культуру також. І знову ж таки, я буду наголошувати на тому, що це дуже класно, і хтось робить ікібани, хтось...
1: Це також не наша культура.
2: Хтось орігамі. Це теж не наша культура. І так далі. Хтось працює з глиною. Це вже ближче.
1: Так.
2: Це вже ближче. Да? І так далі. Тобто, я хочу сказати, що то, що я назвав, це не все. Це, тобто, в кожного має бути
1: так,
2: своє.
1: Так.
2: І ви маєте знайти своє. Те, що... А хтось малює по воді. забув, як називається те.
1: Вилами по воді писано. Да, я пам'ятаю, це дуже гарний
2: назв. Малювати фарбами по воді, це шикарна техніка. Я навіть сам займався.
1: Бачиш,
2: це дуже чудово.
1: Я бачив, я був на майстер-класі такої. Не пам'ятаю точно, це було дуже давно. А ти згадав про молодих людей, які цим займаються, а я одразу згадав молодих людей, які півроку, максимум 8 місяців десь працюють, а потім починають говорити, що вони вже вигоріли. Ну, це окрема
2: тема, абсолютно про це можна поговорити.
1: Можна, так, про молодих людей, які вигорають за півроку, це... Ну що ж, я щиро дякую тобі, Анатолій Брунь, практичний психолог Тато Хаб, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Дякую тобі.
2: Дякую.
1: Чекаю знову-таки на наступну зустріч з тобою, чекаю знову-таки наступну твою тему. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і далі верифіковані новини на радіо «Місто над Богом».
0: Час змін з Олегом Сенком.

0: очах твоїх палає неймовірна.
1: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю, у Вінниці 14-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінниччина отримала медичний гуманітарний вантаж вартістю майже 2 мільйони гривень. У Вінниці камери відеоспостереження зафіксували випадок незаконного вивезення будівельного сміття на майданчик для побутових відходів. Вінничан запрошують долучитися до екозмін. Про це і не тільки далі. Вінниччина отримала медичний гуманітарний вантаж вартістю майже 2 мільйони гривень. Медикаменти зібрали завдяки французьким та українським партнерам. До складу гумвантажу увійшли антибіотики, протизапальні та знеболювальні препарати, також антикоагулянти, протисудомні засоби, ліки для лікування серцево-судинних захворювань. Сьогодні близько 10:30 на вулиці Хмельницьке шосе сталася дорожня транспортна пригода за участі вантажівки і пішохода. За попередніми даними поліції, 75-річна жінка з травмами, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу, було збито вантажівкою. Її з травмами госпіталізували. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини ДТП. У Вінниці камери відеоспостереження зафіксували випадок незаконного вивезення будівельного сміття на майданчик для побутових відходів. Порушення сталося біля багатоповерхівок на вулиці Гонти. Вінничанин привіз будівельні відходи мікроавтобусом, розвантажив їх біля звичайних контейнерів для сміття. Загальний обсяг викинутих відходів перевищив 2 тонни. Для ліквідації засмічення довелося залучати додаткову техніку та працівників комунальних служб. Наразі порушника розшукують, йому загрожує штраф.
2: Міські анонси.
3: Вінничан запрошують долучитися до екозмін. У громаді оновлюють робочу групу, яка розробляє план управління відходами. До роботи можуть долучатися представники органів місцевого самоврядування, закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також агенції місцевого і регіонального розвитку, асоціації органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та громадських організацій. Крім того, усі небайдужі вінничани, які мають власне бачення щодо оптимізації системи збору та поводження з відходами, можуть поділитися ними, надіславши відповідні пропозиції письмово.
2: Погода у Вінниці.
3: Вдень у рідному місті температура повітря до 26 градусів тепла. Вітер північний 5-6 метрів за секунду. Ввечері можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю випуску про таке. Литва заборонить в'їзд до України російським воякам. Місцевим громадам дозволили фінансувати групи протиповітряної оборони. У Вінниці проведуть акцію пам'яті до Дня Героїв. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Литва заборонить в'їзд до України і Шенгенської зони учасникам бойових дій у війні проти України. Міграційний департамент Литви повідомив, що наразі ідентифікували майже 600 російських вояків. Заборона на в'їзд до Литви для них діятиме протягом 10 років до Шенгену упродовж 5 років з можливістю продовження цих термінів. Раніше таку заборону впровадила Естонія. Внесши до списків понад 1000 росіян, які воювали у складі армії країни-агресорки проти України. Сполучені Штати Америки відправлять до Польщі 5 тисяч військовослужбовців. Про рішення перекинути додаткові сили повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Це буде зроблено для того, аби зміцнити безпеку в регіоні на тлі напруженості з Росією, зазначив він.
2: Україна.
1: Органи місцевого самоврядування зможуть фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань місцевих громад. Уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту, повідомило Міноборони. Урядова постанова врегульовує механізм виплати додаткової нагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплат буде підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. Керівництво діями таких груп здійснюють повітряні сили Збройних сил України.
2: Вінниця.
1: У Вінниці проведуть акцію пам'яті до Дня Героїв. 23 травня вінничани вийдуть на перехрестя проспекту Косюбинського та вулиці Замосянської з портретами полеглих захисників та захисниць, щоб вшанувати їх під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Учасники акції сформують живу лінію пам'яті поблизу Вінницького будинку офіцерів. Збір учасників о 8:40. Родини полеглих захисників запрошують вінничан долучатися. На від'їзді до Вінниці поблизу епіцентру почали ремонтувати дорогу. Про це повідомила служба відновлення у Вінницькій області. Ремонтні роботи виконують на ділянці автомобільної дороги М-30 зі сторони міста Хмельницького. У зв'язку з цим можливі тимчасові ускладнення руху автомобільного транспорту і затори, водіїв просять бути уважними за кермом. У мене ж все. Почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок». Інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Вистава має вікове обмеження.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Місто Марії. Спогади про вінничан, які до останнього тримали оборону Маріуполя. Спільний проєкт Вікторії Колмикової та радіо «Місто над Бугом». Олена Діденко, мама героя. Віталій Діденко, Чечель, 29 років. Оборонець Маріуполя. Село Стратіївка, Вінницька область. Я свій вибір зробив давно і не шкодую. Чечель. Є люди, в яких від народження закладено особливий внутрішній стрижень. Незламний камертон правди та справедливості. Він може бути непомітним у тихій дитячій ласці, але завжди чільний у моменти вибору, змушуючи ділитися останнім, захищати слабших і говорити правду, навіть коли весь світ навколо мовчить. Таким був Віталій Діденко. Його історія не про війну. Його історія про те, як жити з цим стрижнем у серці, як любити до останнього подиху і як, навіть загинувши, залишитися світлом. Він прийшов у цей світ 1 червня 1992 року в селі Стратіївка, ставши улюбленим синочком для батьків. Хоча в родині вже підростала і улюблена донечка. Його називали по-різному. Батьки – ласкавим «Віташик», дідусь і бабуся – теплим «Вітасик». І в кожному з цих звертань віддзеркалювалася його суть. З одного боку – добрий, чуйний, ласкавий хлопчик. З іншого – впертий, стриманий і справедливий юнак, який завжди відстоював свою думку. «Що я можу згадати про його дитинство?» – перепитує мама. «Те, що я жила своїми дітьми, дихала ними. Вона виховувала сина так, щоб він виріс справжнім чоловіком, добрим братом для сестри, допомогою та опорою для неї. І він став таким. Між ними завжди була довіра». Віташик ділився проблемами, коли вони виникали, і вони спільно шукали шляхи їх вирішення. Разом раділи його перемогам. Цей його внутрішній камертон правди звучав у ньому завжди. Коли навчався в Одеському університеті внутрішніх справ, друзі сміялися з нього через те, що він завжди давав гроші людям, які просили милостиню. «Для чого ти це робиш?» – питали вони. А він спокійно відповідав. «Мене мама так навчила. Якщо просять, то поділися, допоможи». Пізніше, коли вже служив у поліції, ця риса проявилася ще яскравіше. Якось пізньої осені він подзвонив матері на роботу. «Мамо, можеш приготувати мої старі речі? Куртку, взуття, штани та в кишеню поклади 5 гривень». На її здивоване запитання він пояснив, що заарештували молодого хлопчину з бідної сім'ї, а той напіводягнений, взутий у шльопанці, а земля холодна. Він не міг просто пройти повз. Він інакше не вмів. Азов не змінив його. Він його викристалізував. Цей підрозділ став для нього тим горнилом, у якому його вроджена справедливість переплавилася на усвідомлену силу. Він став уважнішим до сім'ї, до дідуся і бабусі, до племінниць, наче раптом зрозумів швидкоплинність часу і важливість кожного моменту. Він наче поспішав жити. Почав багато читати історичних книг, зібравши власну бібліотеку. Його тіло вкрилося татуюваннями, кожне з яких було цілою історією, про які він міг розповідати годинами. Він став мудрим, врівноваженим, обачливим. Влітку 2019 та 2020 років родина приїжджала до нього на Азовське море. Він з неймовірною гордістю показував їм Маріуполь. Місто, яке він полюбив і яке відбудовувалося на його очах. І саме тут, у мирному парку, стався випадок, який показав, яким став її Віташик. Вони проходили повз компанію молоді, вони чомусь своєму сміялися, курили і кидали сміття просто в траву. Віталік озирнувся і став немов пружина, згадує мама. «Я попросила не втручатися. Але ж це був мій син. Усе мало бути правильно». Віталій попрямував до них. І хоч підлітки були вищі за нього, але коли він підійшов і щось спокійно їм сказав, вони мовчки піднялися, позбирали все сміття і викинули в урну. А сам він повернувся. «Що ти їм сказав?» – запитала вона потім. «Я їм просто розказав, яка ціна заплачена за мирний Маріуполь, за їхнє життя, за цей парк, і вони мене зрозуміли». Останній, як виявилось, його приїзд додому у грудні 2021-го став вчинком справжнього чоловіка. Вся родина сестри захворіла на ковід, потім дідусь із бабусею, а згодом і мама, яка за ними доглядала. Всіх трьох забрали до лікарні. Хвороба була важкою. І одного дня Віталік просто приїхав, без попередження, через усю країну, взимку, по снігу. «А як же ви? А дідусь що буде вдома?» – відповів він на її здивування. Він відчув, як мамі важко, і приїхав бути опорою. Коли він сідав в автобус, щоб їхати назад на службу, вона, як завжди, просила: «Синок, бережи себе». Вона й уявити не могла, що більше ніколи не обійме його. Їхні розмови та переписки завжди закінчувалися трьома словами: «Люблю», «Цілую», «Обнімаю». Коли почалося повномасштабне вторгнення, Чечель, головний сержант групи розвідки, був в оточеному Маріуполі. І там, у лютому пеклі війни, він залишився собою. Побратими згадують, він був тим, хто міг знайти неможливе. Їжу, техніку, воду. Він забезпечував усю групу. Але його турбота простягалася далі. Він возив продукти сім'ям побратимів, що залишилися в місті, тримав з ними зв'язок, і хлопці, повертаючись із бою, першим ділом отримували від нього звістку про своїх рідних. Дізнавшись, що жінка з дитиною в небезпеці, він, не вагаючись, під обстрілами поїхав їх рятувати. Він витягнув побратима з госпіталя перед самісіньким приходом туди росіян і тим самим врятував йому життя. В його очах, кажуть побратими, не було страху. Можливо, він залишив його там, у минулому, коли загинув увесь його попередній взвод. Він просто робив свою роботу. І на всі розмови про ризик відповідав: «Я свій вибір зробив, і про це не жалкую». В останньому для Віталія Чечеля Діденко бою 22 березня 2022 року він отримав смертельні поранення від уламків ворожого снаряду. Віталій жив яскраво і шалено. Він любив життя, маму, сестру, дружину, мріяв про донечку, свою батьківщину. Скрижалі історичної правди, пізнані ним в обраних книгах, стали письменами його душі, серця і тіла. І саме ці татуювання стали тією картою, за якою його тіло змогло повернутися додому. Його стрижень справедливості, що вів його по життю, від допомоги безхатьку в Одесі до порятунку дитини в Маріуполі, виявився міцнішим за смерть. Бо тіла вмирають, а любов і справедливість ніколи. Вони залишаються жити в пам'яті, у вчинках, у трьох останніх словах, які він щодня писав мамі: «Люблю, цілую, обнімаю».
1: Ви слухали спільний проєкт Вікторії Колмикової та радіо «Місто над Бугом». Місто Марії.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Зелений мінерал допомагає океанам поглинати вуглець. Чому тиранозавр мав крихітні передні лапи? Далі про це і не тільки докладніше. Археологи припускають, що люди почали приручати коней щонайменше на 1000 років раніше, ніж вважалося досі. Нове дослідження вказує, що це був тривалий процес, який розпочався ще у 4-му тисячолітті до нашої ери одразу в кількох регіонах – від Центральної Європи до Казахстану. Науковці виявили сліди від водил на давніх кінських зубах, а також рештки кобилячого молока в посуді тогочасних кочівників. Крім того, на скелетах людей явної культури знайшли характерні зміни кісток, відомі як синдром вершника. Це свідчить про те, що пастухи проводили на конях довгі години, випасаючи худобу як справжні ковбої. Відтак, популярні генетичні теорії описують лише фінальний етап відбору коней, тоді як реальна історія нашого партнерства з цими тваринами значно давніша. Зелений мінерал олівін здатний ефективно поглинати вуглекислий газ, тому вчені розглядають його як нову зброю проти глобального потепління. Нещодавно дослідники перевірили цей метод, розсипавши мінерал на одному з пляжів Нью-Йорка, щоб оцінити його вплив на довкілля. Початковий стрес для місцевої екосистеми виявився тимчасовим, і вже за 2 місяці чисельність морських організмів повністю відновилася. Аналізи також заспокоїли науковців, адже у тканинах тварин не виявили накопичення небезпечних важких металів. Водночас критики застерігають, що хвилі могли просто заховати олівін під звичайним піском, тому безпека технології ще не доведена на всі 100%. Експерименти з масштабного очищення атмосфери за допомогою мінералу тривають, але остаточний вердикт щодо безпеки цього методу виносити зарано. Могутні тиранозаври мали комічно маленькі передні лапи, тому що їхньою основною головною зброєю на полюванні була величезна та міцна голова. До такого висновку дійшли вчені, проаналізувавши пропорції тіла та силу укусу до історичних хижаків. Еволюційні зміни відбулися через збільшення розмірів здобичі, зокрема гігантських довгошиїв завроподів. Утримати таких велетнів кігтями було неможливо, тому хижаки зробили ставку на потужні щелепи. За принципу «використовуй або втратиш» передні кінцівки динозаврів за непотрібністю зменшилися до розмірів людської руки. Нове дослідження довело, що редукція лап залежала саме від міцності черепа, а не від загальних розмірів тіла тиранозаврів. Американські вчені виявили унікальний молекулярний перемикач, здатний одночасно спалювати зайвий жир і покращувати роботу мозку. Під час експериментів дослідники навчилися штучно активувати цей біологічний механізм, який зазвичай запускався лише під час інтенсивного спорту чи голодування. В результаті піддослідні тварини швидко втрачали вагу без жодних дієт та демонстрували дивовижні успіхи у тестах на пам'ять і кмітливість. Науковці пояснюють, що цей процес змушує організм використовувати жирові відкладення як ефективне паливо для енергетичного підживлення нейронів. Відкриття відкриває революційні перспективи для створення ліків проти ожиріння та вікового згасання функцій мозку. Тож, у майбутньому отримати перевагу від виснажливого тренування можна буде завдяки одній безпечній терапії. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
3: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок –

0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: 23 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: Дорожна хвиля вільної країни.
1: Моє звернення, Боже, до Тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне небо, як в підвалі дитя тихо плаче. Всемогутній наш Господи, добрий, Твоя велич не має тут міри. Хай як Ти, воїн буде хоробрий, хай в серцях буде ще більше віри. Вбережи нашу землю родючу, щоб плоди нам продовжили віку. І спаси від каховки до бучі душі жінки, дітей, чоловіка. І своєю святою водою вмий обличчя від вражої крові. Наша віра і надія з Тобою. Дай в серця нам ще трохи любові.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на 101.8 FM у студії Кристен Голд. І зараз настав час подивитися, що ж нас очікує на сьогоднішній вечір. Зараз нам студійний термометр підказує плюс 23 градуси. Далі увечері в нас очікується плюс 20, а вночі температура трішечки спаде, буде від плюс 17 до плюс 14. Зранку до самого вечора в Вінниці небо було вкрите хмарами, інколи було прояснення, також було дуже сильно парило. Уночі був дощик і вранці закінчився, вдень мав піти знову, але не пішов, але не так сильно, і має ввечері також бути дрібний дощ. А народний прогноз погоди каже, цим днем знаменувалось кінець весни і початок переліття з 22 травня по 10 червня. Можуть бути грози та дощі. Дощ у травні – це хліба підіймає. Якщо йде дощ, це добре вродить зерно. Ось така погода на сьогоднішній вечір, тож вдягайтеся комфортно і продовжуємо рухатися разом з нами далі. І не перемикайтеся, буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наш ефір, і поки грала ця чудова музика, оракологиня Крісті Голд розкладала свої знаки і стверджує, що сьогодні всім буде добре. Особливо дівам обіцяє прорив, а ракам підтримку. Отже, друзі, сьогодні 22 травня 2026 року, і сьогодні день дій та внутрішнього підсилення. А як ти бачиш, от, скажи мені?
3: Ну, просто, бо карти є, от вони означають так, то так, то треба робити так, як вони
2: Отже,
3: сказали.
2: Отже, Крістя каже, що вона бачить та внутрішнє підсилення і стверджує, що частина знаків отримує можливість рухатися вперед сміливіше. Оце ти як точно хочу дізнатися, дізнаєшся, а інші відчують, що не залишаться наодинці зі своїми викликами. Класно написано, все зрозуміло, але давайте детальніше розбиратися по кожному знаку, тому що багато запитань виникає. Отже, Овен, вам сьогодні випадає знак сонця, а це впевненість і чіткість. Тому сміливо просувайте свої ідеї. Сьогодні вас повинні, як мінімум, почути.
4: Телець, ваш сьогодні знак букет, день приємності і вдячності. Ви отримаєте добру звістку або знак уваги.
2: А близнятам випадає лист, а це новини, консультації чи документи, і саме вони стануть ключовими. Сьогодні гарний день для домовленостей.
4: Рака, ваш сьогодні знак собака, підтримка з боку партнера чи друга, ви не самі у своїх зусиллях.
2: Ну, але випадає перехрестя, а це означає, що постане вибір. Сьогодні варто діяти не поспіхом, а зважено.
4: Діва, ваш сьогодні знак ключ, проривний момент. Ви знайдете рішення або отримаєте нову можливість. Тож скористайтеся нею і рухайтесь далі.
2: А Терезам випадає серце, а це гармонія, теплі розмови і взаємність. День сприяє налагодженню стосунків.
4: І також, Скорпіони, вежа, ваш сьогодні потрібна внутрішня опора і самодисципліна. День вимагає стійкості і структури від вас, тому проявляйте це.
2: А Стрільцям випадає корабель, а це рух вперед. У планах або в реальних діях енергія змін уже поруч з вами, як вітер наповнює вітрила.
4: Козероги, ваш сьогодні знак книжка, з'явиться важлива інформація або розуміння глибини причини ситуації.
2: Ну, а водолієм випадає конюшина, а це означає, що удача на вашому боці. Маленький успіх сьогодні відчинить більші двері вже завтра.
4: І наостанок, риби, ваш сьогодні знак зірки, натхнення та емоційне піднесення. Ідеї, що з'являються сьогодні, не випадкові, тож користайтеся нами. 22 травня 2026 року ракам варто прийняти підтримку, а дівам скористатися можливістю прориву. Інші знаки відчують ясність, легкість, натхнення чи корисні новини. День м'яко, але впевнено рухає вас уперед.
2: Друзі, як би там не було, творцем цих всіх подій можете стати ви. Лише треба мати силу духу та натхнення змінити своє життя на краще. А карти і знаки оракула Ленорман стверджують, що все у вас вийде. Просто наповнюй свої вітрила вітром і рухаємося вперед.
1: Все буде Україна!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю на випуску про таке. У Жмеринській громаді зустріли з полону Олександра Лисакова, якого вважали безвісти зниклим за особливих обставин. У Вінниці ще троє діток знайшли прихисток у родинах. У суботу у Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту. А зараз про це та інше докладніше. У Жмеринській громаді зустріли з полону Олександра Лисакова, якого вважали безвісти зниклим за особливих обставин. Як повідомляє Жмеринська міська рада, зв'язок з військовим обірвався взимку минулого року під час виконання ним бойового завдання в районі населеного пункту Петропавлівка на Донеччині. Після багатьох місяців невідомості військовослужбовець повернувся додому. Земляки зустрічали захисника з вишитим українським рушником. У неділю, 24 травня, об 11 годині на Алеї Надії у Жмеринці Олександр Лисаков особисто зніме свій портрет зі стенду зниклих безвісти. Громада запрошує мешканців долучитися до заходу, щоб привітати воїна з поверненням додому і подякувати йому за службу. У Вінниці під час перереєстрації автомобіля фахівці виявили ознаки втручання у номер двигуна. Під час експертного дослідження вони встановили, що первинне маркування було змінено. На місце події викликали правоохоронців, повідомляють на фейсбук-сторінці сервісного центру МВС Вінниччини. Щоб уникнути подібних неприємних ситуацій, громадянам порадили перед купівлею автівки ретельно перевіряти транспортний засіб і документи на нього. У Вінниці ще троє дітей знайшли прихисток в родинах. Це 15-річний хлопець та дві дівчинки. Сестрички 10-15 років. Як повідомила міська рада, троє юних вінничан, котрі опинилися у складних життєвих обставинах, отримали безпечну домівку та належний догляд. Дітей влаштували до патронатної виховательки Ганни Чернюк і дитячого будинку сімейного типу Анни та Віталія Крищуків. За консультаціями щодо створення патронатної їх сім'ї або дитячого будинку сімейного типу, вінничани можуть звернутися до Служби у справах дітей Вінницької міської ради за адресою вулиця Соборна, 50, кабінет 100, кабінет 401-409 або за номерами телефонів, які вказані на сайті міської ради. У Вінниці у суботу тимчасово перекриють рух транспорту на частині вулиці Театральної. З 8 до 22 години буде тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці від перехрестя з вулицею Архітектора Артинова до будинку номер 51. Обмеження пов'язані з проведенням будівельних робіт. На місці буде встановлено дорожні знаки і технічні засоби організації руху. Водіїв просять заздалегідь планувати свій маршрут. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Кристин Гоу та Олександр Мончак.
3: Привіт, друзі.
2: І зараз настав час рубрики «Родити ФМ», де ми хочемо поговорити про таку цікаву думку, сама мапа думок. Як взагалі структурувати мислення за допомогою цієї мапи думок? Тому що багато у студентські років списували багато студентів зошити, списували, конспектуючи кожне слово викладача та переписуючи все, що він там сказав, там з підручників, там що все написано. А чи багато взагалі запам'яталося з написаного? Саша, як тебе було? Скільки вже часу пройшло?
3: Я, чесно кажучи, дуже прихильник якраз такої роботи, коли людина обдумливо сидить, слухає лекцію, занотовує її. Потім бажано, щоб ця ж лекція на якомусь практичному завданні проходила, і після цього, власне кажучи, я не скажу, що я повністю все-все-все, вже за скільки то 20 більше років повторю, що я там свого часу записував.
2: Ні, саме, знаєш, саме не
3: це. Але в мене конспекти брали всі, хто хотіли навчатися свого часу. Я там детально писав.
2: Ні, знаєш, такий момент, коли кажуть все-все-все конспектувати, не то, що якусь одну думку чи дві, ну, типу, головні, от справді, коли людина справді сидить, обдумує і вирішує для себе от головне, то це взагалі класно, це добре, я також за це. Але не коли ти просто бездумно виписуєш все з того підручника.
3: Зараз
2: чи все
3: взагалі, якраз коли я навчався, це був період 2000-х, середини років, вже під кінець мого навчання перші курси почали дуже активно використовувати диктофони в телефонах. І мене це дуже дивувало. Каже, коли ж ти будеш тут дивитися, ти зараз реально сидиш там 6-8 годин на лекціях, а ти потім

0: лише стільки маєш просидіти вдома, і це все якби перетворити в папір якимось чином. От зараз взагалі технології дозволяють, власне, я не знаю для чого, лекторам читати лекції, коли можна просто її скинути в Google чат, і діти чи там студенти сідати собі розбирайте.
1: Да, в нас багато так само.
0: От, якщо... будь ласка. Тому однозначно, що має щось мінятися в навчанні. Мені зараз трошки важко говорити, тому що я не дотичний, але ну, не можу сказати, що це погано. Принаймні, думаю, що за 2000 років люди писали і будуть писати руками, ручкою і усвідомлювати те, що роблять. Те, що зараз вони відбуваються на комп'ютері, ну це вже інша справа.
1: Да, і усі мапа.
0: А зараз взагалі з'явилися штучний інтелект, ти можеш просто собі щі включаєш, викладаєш тобі щось там каскиці розповідає, чи там.
1: І він записує максимально записує. І перетворюється на текст.
0: Да, ти собі кажеш, перетвори мені в дурно зрозумілий текст. І все, і будь ласка, і тобі вже готовий, я не знаю, як для букваря якийсь там текст, і ти сидиш і там по складах перечитуєш.
1: Так, але ми будемо трішечки активнішими і щось створювати взагалі самі, тому що ще то добре, то класно, але треба робити щось і самому. І неможливо, я кажу, я не татую, я не та людина, коли все, кожне слово конспектуєш, я не про це. Але коли справді є важливе щось, то його треба законспектувати. І ось таке якраз мапа думок. Вона допомагає нам, якби, от що вона взагалі таке? Це кольорова візуальна діаграма, яка використовується для засвоєння інформації. Своїм виглядом вона нагадує мережу синапсисів та нейронних зв'язків мозку. І на думку деяких учених, саме через це людині так легко сприймати, запам'ятовувати, нанесені на неї дані, тому що воно передається все в ігровій формі. У центрі діаграми поміщено слово чи зображення, яке визначає тему мапи. І від нього пускають різнокольорні гілки зі словами та піктограмами, що стосуються центрального поняття. Основні гілки можуть мати по кілька тонших пагонів, а ті, в свою чергу, іще кілька і так до нескінченності, або поки не дійде до краю аркуша. У результаті отримуємо розгалужене дерево, яке допомагає реально проаналізувати згадану тему. І це справді, мені здається, класно. Якби студенти настільки аж заглиблювалися в це, і щоб якась певна тема так її вже вивчали, то воно і не те, що ви просто законспектуєте, а зробите це справді креативно, класно, і ви це зрозумієте.
0: Хочу вставити свої 5 копійок.
1: Кажи, давай.
0: Тому що, коли ми говоримо про мапу думок, ми маємо в першу чергу зосередитися на якійсь невеличкій локальній темі. І коли у нас от є визначена, наприклад, там, не знаю, день народження. От день народження, і ми починаємо з вами робити розгалуження. Тобто у нас є головна ідея – це день народження. І далі ми з вами починаємо, як то кажуть, його розкидувати. Перше йде в сторону, це, наприклад, гілки, там, їжа, розваги, місце. Потім далі йду там піца, торт, лимонад і так далі, і так далі. Тобто, точніше, от від їжі от ми відводимо інші гілки, там піца, торт, лимонад, те, що хотів сказати.
1: Ну, це певне розгалуження.
0: Да, так, таке от як ніби гілочки від кожного елементу і далі йдуть. Воно красиво виглядає, але якщо, як, наприклад, там, не знаю, пояснити закон Епштейна таким чином.
1: Чи, ну, там, можна, якщо людина захоче, можна.
0: Чи, наприклад, там якусь... навіть ось візьмемо просте правило, якесь з української мови.
1: То можна, взагалі це дуже легко.
0: Мені свого часу зайшли, мені дуже подобалося і зараз подобається, коли починають такими певними алгоритмами робити, коли є якась тема і починається розгалуження, типу, нібито там не суй пальці, нижче опускається. Що всуне, вдарило, не вдарило. І так нижче опускається там до кінця, нібито таке, знаєте, якби для військових, напевно, так простіше зрозуміло. Знову ж таки, це все від складу розуму залежить, тому що от навчаючися на потоці свого часу в університеті, у нас були різні студенти, і коли береш там лекції одного хлопчину, той там скрупульозно записував все там слово до слова, там наскільки він встигав це все зробити. Бо що ж лектори теж по-різному читають лекції.
1: Ну, є такі, що от. Такі диктори прям.
0: Так, є хтось такий, є такі, що так, дітки, записуємо. І погнали там далі словникові диктанти якісь умовні. А є таке, що люди просто якимось там схемами малюють, хтось там якісь крапочки ставить, хтось взагалі якісь візуалізації робить, там, намалював квіточку, от, наприклад, там лопата археологічна, і все. Він же тобі про археологію може 2 дні розповідати. Тому в кожного свої методики, але спробувати, дійсно, наші радіослухачі, спробувати, що таке мапа думок потрібно. Але ми вже будемо продовжувати з вами це через декілька хвилин, тому не перемикаємось.
1: Все буде Україна!

Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Рудит ФМ», і ми сьогодні пробуємо розібратися, як же ж нам можна наші думки, а точніше цей хаос, який у нас в голові твориться, законспектувати. І в першу чергу законспектувати його з таким своєрідним деревом або мапою думок. І в першу чергу нам потрібно що? Потрібно зрозуміти, що наші думки схожі на оті парашутики з білими такими чубчиками у суцвіті кульбабки. Від однієї великої такої думки, самого цієї кульбабки, думки народжуються тими маленькими парашутиками, які постійно десь кудись літають, кудись переміщаються, а особливо, якщо ще великий вітер, то взагалі кудись можуть понестися десь в кущі. Отже, друзі, саме ця властивість мислення і є основною для створення нашої цієї картини мапи чи мапи думок. Адже кожен пагін позначає окрему думку, яка виникла шляхом асоціації з попередніми зачіпними словами.
3: І також лінійне конспектування заганяє мозок в певні рамки, обмежує творчі самовираження. Заплутуючи праву півкулю мозку, ми дозволяємо думкам рухатися не послідовно, а хаотично в потоці. І це краще для нашої типокреативності. Наслідок цього підвищується здатність вишукувати та зберігати у пам'яті інформацію, тому що вона не в одному тільки напрямку, а в хаотичному. От вона йде усюди і у будь-якому боку. І це якраз ідеально для заповнення інформації.
2: Кольори, друзі, ще стимулюють пам'ять і творчі здібності, адже вони привертають увагу, ними можна щось групувати або навпаки розмежовувати поняття, якщо можна використовувати і шрифти, і навіть коди. Також підбір кольорів робить процес створення карти веселішим, а це дуже якби важливо. Ну от, зокрема, за себе теж можу сказати, що в мене, наприклад, в моєму пеналі, ну, по-перше, само собою, в мене були самі перші ручки з такими, з кількома старшнями. А по-друге, в мене було кілька таких ручок, тоді досить активно використовували гелеві. І от я пробував, і досить класно получалося, коли ти якісь там, наприклад, тему чи тезу викреслював окремим кольором, і воно дуже кидалося в очі, і потім було дуже легко знаходити
3: так,
2: те, що потрібно.
3: Так, я також
2: потрібно.
3: Це робила. Це воно справді дуже-дуже допомагає. І також зображення нам допомагає, тому що на дрова людина спочатку вчиться малювати, а потім вже писати, адже мова малюнків – це універсальна мова, зрозуміла усім людям. Навіть ще в почерні роки це було зрозуміло, вони спілкувалися по малюнках. Мозок аналізує зображення в тисячі разів швидше, ніж будь-яке слово, тому що слово інколи треба обдумувати, а картинку ми бачимо, і воно миттєво викликає у нас безліч уяві образів, дотичних до цього, і породжує нові думки.
2: Ну, власне, друзі, в ідеалі на кожній гілочці, які ми з вами малюємо, повинно бути оте лише одне слово. Тоді воно буде викликати у вас стійку та чітку асоціацію. Слова також потрібно робити якомога яскравішими, кольоровими, об'ємними та писати їх навіть великими літерами, так, щоб вони кидалися в очі. Отже, друзі, такі невеличкі поради, які дозволяють нам починати, а зараз ми вже будемо, точніше, на іншому ефірі детальніше розбиратися, як же ж її все-таки створити, цю нашу мапу думок. Головне, щоб думка ще була спочатку.
3: Ну так, певну тему взяти треба обрати і далі створювати нашу мапу думок. Тому ми продовжуємо рухатись далі, не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Радіо ДФМ», і ми сьогодні пробуємо навчитися самі переконати вас про те, що думки можна не тільки записувати ручкою, а й спробувати замальовувати у вигляді дерева, яке називається мапою думок. І для цього ми зараз з вами розповімо алгоритм створення саме такої мапи. І в першу чергу нам потрібно що? Зібрати ресурси. Перш ніж щось взагалі починати малювати, треба переконатися, що у нас все є необхідне для цього створення. А з матеріалу нам знадобиться великий білий аркуш паперу, бажано, щоб там ніяких ліній, клітиночок чи ще чого-небудь, і кольорові олівці, ну і бажано, щоб були ручки та фломастери. І з нематеріального це вся інформація, що, власне кажучи, стосується вашої теми, яку вам потрібно розібрати, зрозуміти і вникнути в неї.
3: А далі оберіть центральне зображення. Це найважливіший елемент мапи, тому він має бути якомога цікавішим і просто промовитяжем. Зробіть його різнокольоровим та багатовимірним. Якщо ж замість зображення в центрі мапи ви плануєте помістити слово, перетворіть його образ за допомогою об'ємності та кольорів. Зробіть з нього щось цікавеньке, не просто напишіть. Потрудіться трохи.
2: Дякую. В п'ятницю вечором якраз дуже хотілося.
3: Так.
2: Отже, друзі, ще нам потрібно ретельно обміркувати свої цілі і продумати конкретні питання, на які ви хочете отримати відповіді, та проаналізувати, на які підкатегорії можна розділити тему. Базові ідеї – це ті слова, які ви помістили на основу гілки. Вони можуть стосуватись функцій, властивості, процесів, класифікації, подій, особистостей, пов'язаних із вашою темою.
3: І визначившись із базовими ідеями, починайте промальовувати основні гілки, які будуть їм відповідати. Робіть їх товстими, аби наголосити мозкові на їхній важливості. Малюйте кожну іншу гілку трошки відмінною від попередньої, щоб вони не були ідентичні, вигинаючи в різні сторони та додаючи різні дрібні елементи. Та кожна з них матиме унікальну форму, і вам буде легше їх згадувати, тому що вона буде унікальна кожна.
2: Ну а далі, друзі, проілюструйте кожну базову ідею якимось зображенням. Не хвилюйтесь про те, наскільки красивими взагалі вийдуть картинки. Тут важливо, щоб ви сфокусувалися на тому, аби передати суть ідеї та викликати в мозку саме якраз яскраві образи та асоціації.
3: І як ми вже з'ясували раніше, що використання того чи іншого кольору може бути певним кодом для запам'ятовування. Окрім кольорів, можна додавати різні символи та знаки, в яких ви знайдете конкретний код. От як Саша там казав, що лопатку археологічно малювати, і все, потім буде 2 години говорити про археологічні розкопки. І це може бути якісь так само математичні чи пунктуаційні знаки, або ж вигадані вами графічні елементи, все, що вам допоможе потім згадати ту тему і ту певне розгалуження.
2: Ну і окрім того, усі базові ідеї пов'язані із головною темою і виходять із центрального зображення. І вони можуть бути пов'язані також і одна з одною. Тому позначте ці зв'язки за допомогою ліній, стрічок, ланцюжків, петель або ще щось, на що вас вистачить фантазії.
3: І продбайте про простір. Простір між елементами мапи думок так само важливий, як і самі елементи. Достатня кількість вільного місця навколо кожного елемента надасть мапі думок чіткості, структурованості та краси. Не зробить її просто хаосом, зробить таким творчим, красивим хаосом. А про сфери застосування, де можна застосовувати наші мапи думок, ми поговоримо всього лише декілька хвилин. Тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

0: Ранково.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває передача «Родити ФМ», де ми сьогодні пробуємо вас переконати самі розібратися і поділитися таким ноу-хау, яким дозволяє створювати і записувати наші думки через мапу думок. Тут саме завдяки поєднанню слів та образів, а також відтворенню процесів у мозку, яким притаманні поєднання логічного та творчого мислення, тому мапа думок має стати ідеальним інструментом для вашого мозку. Отже, друзі, якщо вам здається, що мапу думок можна використовувати лише для роботи чи навчання, то ви глибоко помиляєтесь, так само, як і помилялися ми, коли довгий час використовували мапи здебільшого як просто як малюнок, який, щоб можна було якусь тему пояснити. На щастя, ми з вами з часом зрозуміємо і вникнемо, що мапу думок можна використовувати практично у всіх сферах життя. Ми, зокрема, візьмемо дім. В цю категорію входять усе, що пов'язано з вашою родиною. Друзями, побутом, дозвіллям. І за допомогою мапи думок можна спланувати свій цілий тиждень. Сімейні вихідні, родинні святкування та зустрічі з друзями. Також їх можна використовувати і для розподілу хатніх обов'язків, і навіть для розв'язування проблем у стосунках.
3: Ще одна сфера – це робота, керування часом, аналіз тем, складання звітів, управління проєктами, оцінка успішності співробітників. Мапа думок допоможуть ефективніше впоратися з усіма цими задачами, і мені здається, для роботи мапа думок ідеально підійде, як для особистого користування, так і для колективного.
2: Друзі, ще мапу думок можна активно використовувати в освіті. Це та сфера, з якої і почалося використання цього інструменту. Адже під час навчання мапи думок згодяться не лише для огляду інформації, конспектування, створення навчальних планів, а й навіть для підготовки екзаменів. Ну і, друзі, наступний момент – це творчість. Саме створення мап може вважатися таким творчим процесом, а самі готові мапи – творами мистецтва. Чемпіони світу зі складання мап думок – це успішні підприємці та автори різноманітних книжок. І, наприклад, вони люблять дарувати свої мапи рідним та друзям у вигляді листівок, наприклад, до дня народження чи Різдва.
3: Також у здоров'ї піклування про здоров'я потребує комплексного підходу, дотримання режиму сну, харчування, достатньої фізичної активності, підтримання емоційної стабільності. Мапи думок можуть стати в пригоді при плануванні спортивних занять, складанні раціону. В більшості, кстати, до речі, складання раціону, ті, хто дуже піклується про це, їм підійде це ідеально, я сама пробувала. І також аналізи психічного стану, це також. І, до речі, мапу думок використовують і арт-терапії, я також використовувала, і воно справді допомагає, і можна зрозуміти те, що для вас важливо, а що ні. Тому користуйтесь.
2: Друзі, у будь-якому разі складання мапи думок з будь-якої сфери автоматично буде тренувати вашу пам'ять. А таке тренування, як відомо, допомагає людині якомога довше зберігати ментальне здоров'я і мислити ясно. Тому, друзі, пробуйте дізнаватися більше про мапу думок і від авторів книжок, і різноманітні зараз публікації наукові є, але воно точно допоможе нам краще сприймати світ. Ну і знову ж таки, ми вчергово наголошуємо на те, що ми хочемо і закликаємо всіх вас починати жити по-новому, починати розуміти, що ми потрібні для нашої країни, і ми повинні креативно це все робити, і в тому числі навчатися. І мапа думок – це один з таких напрямків, який дозволить нам всім ставати кращими, сильнішими, розумнішими і на кінець-то зайняти чільне місце на цій планеті Земля. На цю мить!
3: Да, на цю годину у нас все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь!
2: Все буде Україна!
0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю. У випуску про таке. У Вінниці правоохоронці повідомили про підозру активістів, яка підбурювала людей проти МТЦК. Вінницька транспортна компанія повідомляє про зупинку руху тролейбусів за 15-м маршрутом. Цими вихідними у Вінниці відбудеться ярмарок «Файна здибанка». А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці правоохоронці повідомили про підозру активістів, яка підбурювала людей проти ТЦК. 42-річна підозрювана знімала дискредитаційні відео проти військових і розміщувала їх у соціальних мережах. Відеоролики вона супроводжувала нецензурною лайкою щодо військовослужбовців ТЦК та поліції. Закликала громадян чинити їм фізичний опір. Окрім того, вінничанка вказувала геолокації розташування військових, що могло бути використано ворогом зі злочинною метою, повідомила обласна прокуратура. Суд обрав для жінки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За вчинений злочин їй загрожує до 8 років позбавлення волі. У Вінниці комісія з надання житлових ваучерів продовжує розглядати заяви від кандидатів на участь у державній програмі. Заяву можна подати через застосунок Дія. Ваучер 2 мільйони гривень людина зможе використати на будівництво або купівлю власної домівки. Програма доступна для внутрішньопереміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни. З підтвердженням попереднього місця проживання на тимчасово окупованих територіях, а також в яких немає іншого житла на території підконтрольній Україні. Про це розповіла заступниця міського голови Галина Якубович, яка є очільницею комісії. На розгляд міської комісії надійшли 478 заяв, 10 з них знаходяться на доопрацюванні. 418 звернень отримали схвальну відповідь, 28 заявникам відмовили через невідповідність умовам урядової постанови. Вінницька транспортна компанія повідомила про зупинку руху тролейбусів маршруту номер 15 «Муніципальний ринок». Причина – відсутність напруги. Мешканцям громади необхідно врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок. У Вінниці відбудеться ярмарок «Файна здибанка». Проходитиме він цими вихідними у Центральному парку імені Леонтовича. З 11 до 19 години можна буде придбати товари українських виробників, а також відвідати різні майстер-класи і взяти участь в освітніх та культурних подіях. Зокрема, вдруге на «Файні здибанці» буде представлено реєстр донорів кісткового мозку. Можна буде познайомитися з діяльністю цієї організації, а також долучитися, ставши донором. Таке було останнє повідомлення випуску. Мирного вечора і почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз наші традиційні рубриці «Цей день в історії». Саме час розкрити, чим жило людство 22 травня у різні часи та в різних поточ... 30-го. Давайте подивимося, які моменти увійшли історію України та світу саме сьогодні. І ось в 22 травня в 3304 роки до нашої ери на річці Граніх поблизу Трої Мала Азія армія Олександра Македонського розбила персидські війська, Дарія III підкорила Лідію, Фрігію та міста вздовж обережжя Єгейського моря.
3: А в 1365 році поблизу міста Чіназ, це сучасний Ташкент, Узбекистан, між військами Тимура та монгольського намісника Мамерхалба відбулася грязьова битва. Із-за нерішучості його соратників тоді Тамерлан якраз зазнав поразки і його війська були повністю розбиті. А свою назву битва отримала через тривалі дощі, які перетворили поле бою у всецільне грязове, ну і по ходу діло людське місиво.
2: А в 1455 році битвою при Сент-Олбансі між військами короля Генріха IV Ланкастра і Річарда Герцога Йоркського почалась 30-річна війна за англійське престол, названа війною Червоної та Білої Троянд.
3: В 1849 році Авраам Лінкольн, це американський президент, отримав патент номер 6. Номер 6469 на конструкцію сухого плавучого доку. І це, власне кажучи, єдиний президент поки що взагалі в світі, який має патент на винахід.
2: А в 1861 році в Успенському соборі Канової служили панахиду і на Чернечній горі перепоховали останки Тараса Григоровича Шевченка, які були привезені з Петербурга. Влітку 1884 року на Тарасовій горі збудували перший народний музей Тарасову світлицю. А на могилі встановили монументальний чавунний пам'ятний хрест за проєктом академіка Сичугова.
3: В 1881 році

0: Брюс Спірінг по разом своєї групи вперше написав свою чудову першу пісню.
1: А в 1972 році Домініон Сейлон, що входив до складу британської співдружності, прийняв нову конституцію, з якою він був проголошений соціалістичною республікою Шрі-Ланка. І першим президентом України став колишній генерал-губернатор Сейлону Вільям Гопалва.
0: В 1972 році вперше взагалі в історії США та Радянського Союзу відбувся приїзд американського президента Річарда Ніксона до Радянського Союзу.
1: А в 1990 році компанія Microsoft запустила операційну систему Windows 3.0.
0: А в 1995 у Львові було створено Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка. А в Києві в 1998 році освятили першу греко-католицьку церкву Святого Миколая. І з того моменту вже почалося правитися. І також в 2009 році Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом геноциду в Україні в 1932-33 роках по частині 1 статті 442 Кримінального кодексу «Геноцид». І в 2014 році, друзі, біля міста Волновахи стався перший серйозний напад бойовиків ДНР на блокпост української 51-ї механізованої бригади. На жаль, тоді 16 українських військовиків загинуло, а 32 було травмовано. І 30-та механізована бригада в цей же день біля міста Рубіжного також зазнала повноцінного нападу. І, зазнавши втрат, відступила з позиції, які вона обороняла.
1: Ось такі події відбулися 22 травня у різні часи та в різних куточках нашого світу. Ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати своє майбутнє перемогуче досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Я.
1: Радіо «Місто над Бугом».
2: Пишемо історію перемоги
1: разом. Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок». Інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70.
4: Вистава має вікове обмеження.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Кулінарні секрети», де ми з вами розбираємося про звичні і водночас незвичні речі, які можуть нам допомогти. Авокадо, друзі. Авокадо стало досить популярним фруктом. А, до речі, авокадо – це фрукт чи овоч?
3: Фрукт.
2: Отже, друзі, авокадо стало неймовірно цікавим фруктом, який почали дуже активно, як то кажуть, популяризувати, використовувати як саме авокадо, тобто просто в сирому вигляді, так і додавати в різноманітні інгредієнти, як інгредієнти в різноманітні салати і навіть каші, як то кажуть. Але авокадо має щільну темну шкірку, тому його легко сприймати як фрукт, який не потребує зайвої підготовки. Але все одно, друзі, потрібно якось правильно різати. В першу чергу під час нарізання лезо проходить через зовнішню частину авокадо і одразу торкається саме нижньої, оцей ніжньої серединки. Тому перед тим, як розрізати фрукт для тосту, салату чи соусу, його потрібно сполоснути під водою та витерти насухо. Дія дрібна, але саме з таких дрібниць і починається правильне приготування.
3: І для чого ж мити авокадо? Через щільну шкірку може здаватися, що фрукт не потребує, от як Саша казав, зайвого миття. Але ніж проходить крізь шкірку, одразу торкається м'якості. Саме тому авокадо краще сполоснути ще до розрізання. Для нього достатньо проточної води. Поверхню також можна витерти. Мило, спеціальні засоби для фруктів або довге замочення тут не потрібні. Авокадо має щільну шкірку, тому для звичайної кулінарної підготовки вистачає коротко промивання під водою. Головне не залишати фрукт мокрим після нарізання. Сухий авокадо зручніше тримати в руці, він менше ковзає, ніж іде рівніше, а половинки виходять акуратнішими. Це особливо важливо для страв. Вода авокадо має не просто змішатися з іншими інгредієнтами, а гарно виглядати тостів, салатів, боулів або закусток на тарілці.
2: Друзі, і як же ж правильно вибрати авокадо? А найчастіше плоди в магазині ще потребують часу, щоб дозріти. Тому авокадо краще купувати з таким невеличким запасом, особливо якщо страва запланована, наприклад, не на сьогодні. А визначити стиглість можна кількома простими способами.
3: І якщо авокадо ще зовсім тверде, йому ще не потрібен день або два. Коли авокадо надто м'який, легко подавлюється, всередині нього воно може бути перестиглим, з темними плямами. Ще один спосіб подивитися на ділянку під плодоніжкою. Її можна акуратно підчепити пальцями у верхній частині плод. І це справді дуже хороший лайфхак, тому що я неодноразово вже перевіряла сама, але не потрібно кожний авокадо так виколуплювати. Просто подивіться, чи він достигший, чи ні. І далі, якщо ви бажаєте перевірити, чи він все-таки не перестиглий, краще ось так зробити. Але не потрібно до кожного авокадо так робити, через те, що інший, якщо всі так почнуть робити, то авокадо швидко...
2: Просто вийде з ладу, так би мовити.
3: Ну так. І воно буде трошечки не гігієнічно.
2: Тому, друзі, тепер ви вже знаєте, як потрібно правильно нарізати авокадо, і тепер ви знаєте, що, як правильно його провіряти, наскільки воно зрілим чи незрілим є саме по собі. Тому, друзі, користуйтеся і споживайте гарні та якісні продукти, адже ми, українці, варте кращого. А ми продовжимо далі наш ефір.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків і, можливо, підкажуть нам щось і сьогодні. Ось 22 травня православна церква вшанує пам'ять святого мученика Василіска Комаського, юного християнина, який прийняв муки за віру на початку 4 століття. Народні цей день називають Василісковим і пов'язують з ним безліч звичай, прикмет і повір'їв. А про яких саме ми розповімо далі.
3: До мученика Василіска звертаються з молитвою про зцілення від хвороб, просять надати сил у важкі життєві моменти та зміцнити у вірі. А в народі 22 травня охрестили саме Василісковим днем. Це, повірим, йому вважали одним із найнебезпечніших і найтривожніших у році. Саме в цей день вилуплювалися з яйця міфічні істоти на ім'я Василіск. Таке яйце нібито зносив семирічний півень, а висижувала жаба. Щоб не допустити появи цього чудовиська, усі яйця в цей день варили круто.
2: До святого мученика цей образ не має жодного стосунку, імена просто збіглися. Народна фантазія зробила своє. У цей день за традицією збирають волошки, висушені квіти, в данину використовували як народний засіб при болях у шлунку, суглобах, застуді та жіночих недугах. Вінок, сплетений цього дня з польових квітів і трав, вважається особистим оберегом. Його приносили додому і вірили, що він притягує добро та зберігає сімейну злагоду.
3: Церква в цей день, як і в будь-якій інші, закликає уникати образ, заздрості, марного славства, пліток, ліні та жадібності.
2: А сувора церковна заборона наступний день після Вознесіння немає, але народна традиція радить уникати важкої праці, прибирання, прання та шиття. Цей день вважається продовженням свята, тому сварки, лайка та зневіра не вітаються. Відмовлятися в допомозі нужденам також не варто. Вважається, що це спричинить фінансові невдачі.
3: Працювати в полі або на городі в цей день також категорично не рекомендується. Той, хто порушує заборону, замість гарного врожаю отримує лише волошки та гіркий полин.
2: Ось такі ми дізналися сьогодні головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики, і сьогодні, 22 травня, Україна згадує подію, яка стала символічним актом нашого національного відродження. Друзі, вітаємо вас в нашій рубриці «Історичний календар», де ми розповідаємо про цікаві події. Отже, 165 років тому прах Тараса Григоровича Шевченка нарешті знайшов свій спокій на Чернечій горі в Каневі. Але чи знаєте ви, друзі, що це перепоховання нагадувало справжній детектив із політичними інтригами, релігійними суперечками та таємними планами імперських спецслужб? Сьогодні ми розкажемо про те, як Кобзар повертався додому.
3: Усе почалося в холодному і вогкому Санкт-Петербурзі. 10 березня 1861 року серце 57-річного поета зупинилося. Російська влада, яка все життя вважала Шевченка небезпечним бунтарем, поспішала його поховали на Смоленському кладовищі в тодішній столиці імперії.
2: Але чому ж не в Україні одразу, друзі? От питання. А виявляється, що друзі Кобзара опинилися просто в бюрократичній пасті. По-перше, не було офіційного дозволу на перевезення тіла, яке в ті часи вимагало погодження на найвищому рівні. А по-друге, це вимагало просто неймовірно шалених коштів, які на той час просто не зібрали. Проте найближчі соратники поета, це художник Григорій Чистахівський та Михайло Лазаревський, дали клятву. Шевченко не залишиться в чужій землі. Вони пам'ятали рядки його заповіту. «Як умру, то поховайте мене на могилі». Серед степу широкого, на Вкраїні милі.
3: Одразу після поховання у Петербурзі друзі Кобзаря почали штурмувати кабінети чиновників. Тут почалися перші перипетії. Російська жандармерія та тогочасне третє відділення, тобто спецслужби, були в паніці. Лише за кілька днів до смерті поета в імперії скасували кріпацтво. Ситуація суспільства була вибухонебезпечною, а пуста Шевченка для селян була культовою. Влада нічого панічно боялася, що перевезення тіла в Україну спровокує масштабне народне повстання.
2: Дозвіл таки вибили, але з жорстокими обмеженнями. Труну везли залізницею до Москви, а далі на спеціальних ресорах, звичайним возом через Тулу, Орел, Глухів та Кролевець. На кожній станції за процесією таємно стежили жандарми. Вони забороняли масові збори, але зупинити людський рух було просто неможливо. Щойно чутка про те, що везуть Тараса, доходила до сіл, люди виходили на дорогу, падали на коліна, плакали та встиляли шлях весняними квітами.
3: Справжні пристрасті спалахнули, коли 7 травня поїзд із домовини прибув до Києва. Труну встановили в церкві Різдва Христового на Подолі. І тут серед української інтелігенції стався серйозний розкол. Почали палки і суперечки, де саме має спочивати поет.
2: Більшість київських друзів, зокрема родичі та ліберальна еліта, наполягали. Шевченко мусить лежати в Києві. І пропонували престижне Щекавицьке кладовище або навіть Аскольдову могилу. Мовляв, так простіше доглядати і у центрі культурного життя.
3: Проте Григорій Чистахівський, головний виконавець волі поета, згадував, як незадовго до смерті Тарас дивився на карти Канівських гір і мріяв купити там клаптик землі. Григорій буквально ліг кісьми, заявивши, Київ для Тараса затісний, йому потрібен простір, Дніпро і Кручі. Зрештою, воля самого Кобзаря перемогла.
2: 8 травня труну на руках принесли до пароплава з символічною назвою «Ластівка». Дніпро того року розлився просто неймовірно. Коли судно підійшло до Канева через високу воду, воно не могло навіть причалити до берега.
3: І тут відбулась подія, яка досі вражає історики. Місцеві жителі, дізнавшись про це, заїхали у воду на звичайному селянському возі. Вони переставили важку свинцеву труну на віз і самі замість коней впряглися в нього. Кілька сотень людей по груди у воді, а потім по коліна в багнюці на руках тягнули віз із тілом свого пророка кілька кілометрів угору.
2: Коли ховали Тараса 22 травня, на Чернечій горі зібралися тисячі селян, студентів та духовенства. Над могилою звели високий курган. Очевидці згадували, що місцеві жінки носили землю для цього кургану у своїх фартухах, а дівчата – у хустках.
3: Але навіть після поховання історія не закінчилася. Навколо Чернечої гори, яку народ одразу переймував на Тарасу, почалися ширитися фантастичні чутки. Селяни вірили, що Шевченко насправді не помер. Казали, ніби в труну поклали священні ножі, і щойно прийде час, Тарас стане з могили і закликає святити зброю проти пані.
2: Ці чутки настільки налякали київського генерал-губернатора, що на Тарасову гору відправили цілий загін кінної поліції. І, до речі, є цікаві фотографії, де саме поліцейські і жандарми сидять на могилі і стережуть її. Вони чергували там місяцями, обшуковували паломників і забороняли співати українських пісень. Імперія боялася навіть мертвого поета.
3: Перепоховання Тараса Шевченка 22 травня 1861 року стало першою в нашій історії масовою демонстрацією української єдності. Це не був просто похорон, це було повернення національного духу додому. До того самого рве та стогна, яке він так любив. І сьогодні, стоячи на Чернечій горі, ми розуміємо, як Кобзар повернувся вчасно, щоб залишитися з нами назавжди.
2: Тому, друзі, слухайте якісне та пам'ятайте своє. І до зустрічі в нових ефірах. Почуємося вже після випуску новин. Не перемикаємось, друзі. Все буде Україна!

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці водій мікроавтобуса викинув 2 тонни будівельного сміття. На під'їзді до Вінниці поблизу епіцентру ремонтують дорогу. У приватному секторі міста триває планове хлорування криниць. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці водій мікроавтобуса викинув 2 тонни будівельного сміття на контейнерному майданчику. Порушення правил благоустрою на вулиці Гонте зафіксували камери відеонагляду. Щоб прибрати сміття, залучили додаткову техніку і працівників, повідомила міська рада. Наразі порушника розшукують. Йому загрожує штраф, йдеться у дописі. Мешканцям Вінницької громади нагадують, що за правилами поводження з побутовими відходами будівельне сміття не можна складувати на звичайних майданчиках. Для вивезення великих обсягів будівельних відходів необхідно звернутися до комунального підприємства «Ековін». Невеликі обсяги можна здати самостійно до муніципального центру управління відходами, який знаходиться на вулиці Сабарівське шосе, 7. На під'їзді до Вінниці поблизу епіцентру ремонтують дорогу. Про це повідомила служба відновлення у Вінницькій області. Ремонтні роботи виконують на ділянці автомобільної дороги М-30 зі сторони міста Хмельницького. У зв'язку з цим можливі тимчасові ускладнення руху автотранспорту. Водіїв просять бути уважними за кермом та враховувати цю інформацію під час планування поїздок. У приватному секторі міста триває планова дезінфекція криниць загального користування. Такий профілактичний захід є традиційним. Хлорування проводять двічі на рік – восени та навесні, коли існує найбільший ризик потрапляння у воду чужорідних речовин. Для такої процедури використовують засіб на основі хлору. Мешканців просять не ігнорувати оголошення про виконання робіт та дочекатися завершення дії препарату. Він не впливає на колір та смакові якості води, тож за добу після хлорування криниці її можна споживати, обов'язково прокип'ятивши. У мене ж все, почуємось.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вінниця, вітаємо вас! В ефірі радіо «Місто над Богом» і біля мікрофону Олександр Мончак та Крісті Гол.
3: Вітаю.
2: Отже, друзі, місто потрохи вмикає вогні, а ми вмікнули наші мікрофони. Ви слухаєте радіо «Місто над Богом» і нашу передачу «Рід... «Все буде Україна». Тому, друзі, для це час для тих, хто не спить і хто шукає відповіді, що ж можна робити завтра та післязавтра. Наші, як то кажуть, дні. Отже, з вами традиційно зараз будемо розбиратися з погодою, що ж нам нагадали на суботу та неділю. А на суботу, на 23 травня, синоптики стверджують, що буде тепло, буде день.
3: Буде сонечко.
2: Буде сонечко, так. І температура буде рухатися в межах від плюс 14 зранку на 3 годину, на 4 годину ночі, 4 годину ранку, я перепрошую, і поступово буде підніматися до плюс 23 градусів на 18 годину максимальна температура. Обіцяю, що буде без опадів, хоча буде трішечки пасмурно, особливо зранку. Ну, так.
3: Ну, так.
2: Власне, завжди зранку пасмурно. Але, друзі, вітерець від 4,5 і до 5,6 метрів на секунду, 6,1 мається на увазі. Тому такий буде досить комфортно, але разом з тим і буде трошечки дути. Все спасіння тільки на народний прогноз, який стверджує, що...
3: А народний прогноз погоди каже, у народі цей день називався Шемик. Чому така назва, невідомо, але земля в цей день вважалась іменинницею. Працювати на землі було заборонено, оскільки земля повинна відпочивати. 23 травня ходили по лісах і дібровах, збирали різні трави, якими приписували особливу цілющу силу. Наші пращури помітили, що холодний день обіцяє хороший врожай зернових культур.
2: І, друзі, 24 травня, нагадую всім, що відбуватися буде забіг ветеранів, забіг усіх учасників до Дня міста. Саме забіг на, там, на 200, 400, 3 кілометри і навіть далі буде 21 кілометр на півмарафон. Тому, друзі, якраз гарна така погода, яка обіцяє нашим бігунам і всім мешканцям і гостям нашого міста просто неймовірні відчуття. Тому що буде температурка плюс 11, плюс 17 градусів зраночку, сонечко.
3: Якраз ідеально для пробіжку, щоб не було надто жарко,
2: Так. І потім поступово з 12-ї години обіцяють, що буде хмарно з проясненням, а після 15-ї взагалі буде суцільна хмарність. І хоча небо буде затягнуте хмарами, усередині все-таки буде без опадів, хоча й буде досить хмарно. І така комфортна погода саме для якихось фізичних активностей. Тому, друзі, по максимуму долучіться.
3: А народний прогноз погоди каже, цей день вважається показником погоди для всього літа. Якщо мокро, то і все буде літом мокрим. І навпаки. Якщо багряний схід сонця, а в день дощ, літо мокре і грозове буде. Якщо туман з'явиться ввечері, сходимося до сходу сонця, то чекали негоди. Ви можете якраз подивитися, якою буде неділя, такою буде все літо.
2: Та буде класне літо, яке б воно там не було.
3: Да. Ідеально комфортна температура. Я не люблю дуже жарко, але це якраз оптимальна і для землі хороша, і для людей.
2: А землею якраз не можна нічого робити. Отже, друзі, як би там не було, субота, неділя має бути комфортно для погоді, і тому постарайтеся по максимуму, якщо ви маєте можливість відпочивати, відпочиньте. Особливо приділіть час дітям, собі, відпочинку на природі. Так зараз класно, так зелено і просто неймовірно кайфово та дарівово. А ми продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашому ефірі рубрика «Культурна афіша» – розпомилки вистави, концерти, театральні постановки та інші культурні події варто відвідати найближчим часом. Адже після насиченого робочого тижня важливо знаходити час для натхнення, нових вражень і яскравих емоцій. Тож давайте подивимо, що у нас, які в нас там події, куди можна буде сходити у суботу та неділю. Спершу давайте про суботу, 23 травня. На з дітками можна піти у Вінницький академічний обласний театр «Ляльок» на Івасик Телесик об 11 годині та о 14:00.
3: Також, друзі, нас всіх чекає Вінницький планетарій. Зокрема, можна зранку на 12-ту годину піти подивитися про небесних механіків, а о 16-й годині дізнатися про фантоми Всесвіту. І також на 14-ту годину, я перепрошую, ще є можливість ходити, дізнатися про Марс, фінальна подорож.
2: А у Академічному музичному драматичному театрі імені Садовського буде виступ о 18:00 Михайла Грицкана.
3: І, друзі, також запрошуємо вас на сольний стендап концерта Дейхауно Сафора, який буде відбуватися в центрі розвитку Орігамі.
2: Також о 19:00 у Пироговськай відбудеться концерт «Сав світ. Місце сили».
3: Отакі, от, друзі, вистави заплановані і заходи культурні на суботу, а на неділю 24 травня знову ж таки запрошуємо спочатку всіх наших маленьких глядачів на Вінницький театр, до Вінницького театру «Ляльок». Зокрема, буде відбуватися вистава «Всі миші люблять сир» об 11 годині та о 14 годині.
2: І також Вінницький планетарій запрошує вас з маленькими дітками на 12:00 на «Дракоша» та «Зникла зоря», також на 14:00 «Сонце – наша жива зоря» і на 16:00 «Шлях до зірок».
3: Друзі, також 24 травня на 19 годину Вінницький академічно-музичний драматичний театр імені Садовського запрошує на виставу «100 тисяч». Це за п'єсою Івана Карпенка-Карого і буде відбуватися прем'єра від театру на Подолі. Саме вони стали справжнім глядацьким хітом, який не просто збирає повні зали, а змушує сміятись, задумуватись і повертати ще. На перший погляд – класична українська комедія зі шкільної програми. Але у виконанні театру на Подолі вона набуває нового звучання. 100 тисяч – це не музейні експонати, а жива, гостра, актуальна історія. Земля, гроші, амбіція, обман, зрада, страх за майбутнє – усе це тим, з чим ми живемо з вами щодня. А головний герой – Герасим Калитка, селянин, який у гонитві за збагаченням ладен на все. Він купує фальшиві гроші, мріє про гектари, зневажає родину і не бачить меж. І хто ви, друзі, думаєте, втілює цю роль? Безперечно, народний артист України Богдан Бенюк. Його Калитка не менш жадібний, смішний чоловік, а й трагічний образ маленької людини, яка стала рабом великої ідеї. Тому, друзі, запрошуємо вас на виставу, яка буде відбуватися о 19:00.
2: І також Вінницька обласна філармонія запрошує на музику з культового аніме «Наруто» при свічках у виконанні квінтету «Київ Сіті Квінтет» о 18:00.
3: І, друзі, також буде відбуватися Степан та Квітослава Гіга, тур «Легендарні хіти», зокрема, у Пироговській. Це Вінниця і на 24 травня на 19 годину буде відбуватися їхні легендарні хіти, пісні, які вже стали улюбленими, та нові прем'єри.
2: Ось такі події варто відвідати у суботу та неділю 23 та 24 травня, адже після навіть насиченого робочого тижня важливо знаходити час.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
3: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, якби вам запропонували жити вічно, чи погодилися б ви? Більшість людей відповідає, що так, не замислюючись, і кінематографи уже понад століття терпляче пояснюють, чому це таки погана ідея. Адже безсмертя в кіно рідко буває щасливим. Частіше це прокляття, пастка або навіть товар на полиці тих, хто може собі це дозволити. І, друзі, сьогодні ми хочемо вам запропонувати подивитися фільми про безсмертних людей, які так чи інакше обдурили смерть і тепер розбираються з цими наслідками. І, безперечно, перший такий цікавий фільм для вас було – це подивитися «Джерело вічної молодості» 2025 року США Великобританія. Тут брат і сестра Пердью, мисливці за скарбами, Люк та музейна хранителька Шарлотта, які раніше посварилися, мирилися через украдену картину і вирушають на подорожі легендарного «Джерела молодості». А фінансує цей задум мільярдер, який помирає від раку і дуже сподівається, що міфічний фонтан вилікує його швидше, ніж хвороба візьме своє. Маршрут стандартний – Бангкок, Лондон, Відень, Каїр. І десь посередині справжня біблія грішників 1631 року, у якій друкарська помилка переписала сьому заповідь на «Чини перелюб». Гай Річі тут знімає класичний пригодницький блокбастер «Вихідного дня». Є динаміка, красиві локації, навіть жарти. Ідея безсмерті в цьому фільмі існує винятково на правах квестового приводу. Вічна молодість потрібна не для філософії, а щоб побігати сімома країнами, розшифрувати кілька стародавніх шрифтів і постріляти всіляких поганих хлопців. Тому, друзі, джерело вічної молодості.
3: Ще один фік «Вік Аделейн» 2015 року. Цікавий фільм про вічне життя та любов отримав схвальні відгуки глядачів та кінокритиків завдяки надзвичайному сюжету. Аделейн потрапила в аварію і внаслідок катастрофи здобула безсмертя. Молода жінка перестала старіти, але вважається прокляттям. Аделейн змушена уникати серйозних стосунків, змінювати місце проживання та документи, щоб не викликати зайвих підозр. Але одного разу вона закохується в Еліс, який запросив убранницю у будинок для знайомств з батьками, і там Аделейн чекає приголомшливий сюрприз. Я дивилася цей фільм, він неймовірний, і раджу вам до перегляду. Тож фільм «Вік Аделейн» 2015 року.
2: «Стара гвардія» 2020. Загін невразливих воїнів бореться із лиходіями протягом багатьох-багатьох століть, приховуючись від непосвячених свою здатність до регенерації. Якось командир групи Енді дає згоду на участь у спецоперації зі звільнення вкрадених дітей в Африці. Місія виявляється пасткою колишнього агента СРУ, який після підлаштованої бійні отримав підтверджене безсмертя загону. Коплі зняв те, що відбулося на відео, щоб продати дані про безсмертних фармацевтичних компаній. І в цей критичний момент Енді дізнається про існування Найл, нової невразливої. Тому, друзі, фільм знятий у Сполучених Штатах «Стара гвардія» 2020 рік.
3: Ще один фільм «Час» 2011 року. В альтернативному майбутньому немає грошей, головною валютою стали хвилини та години. Люди можуть жити вічно, заробляти час на свій особистий рахунок, але у цьому світі, де ніхто не старіє після 25 років, є несправедливість. Країна розділена на сектори від гетто, де гинуть від нестачі дорогого часу, до престижних районів, де багатіям доступні сотні тисяч років. Вічність починається по-справжньому обтяжувати одного з безсмертних мільйонерів, і тут на його шляху трапляється молодий робітник Вілл Салас, який тікає від поліції. Тож фільм «Час» 2011 року.
2: «Доріан Грей» 2009 рік. Це сучасна екранізація відомого роману «Трагічна історія про людські вади, спокусу та неминучу розплату». Тут юний Доріан приїжджає до Лондона, де спокуси чекають його просто на кожному кроці. І талановитий художник пропонує написати його портрет. А власне зображення заворожує Грея. Хлопець заздрить картині, які не доведеться старіти, і він відгукується на прохання Доріана. З цієї хвилини час не владний над зовнішністю Грея, а всі його гріхи відбуваються на захованому внутрішніх сторін портретів. Країна Великобританія, Доріан Грей, 2009 фільм. Отакі, друзі, ми вам пропонуємо подивитися фільми про безсмертних і знати, якщо ви будете українцями, якщо ви будете впевнені, що ви українці, ви також будете безсмертні. Тому рухаємося далі.
3: Все буде Україна.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову», і сьогодні ми будемо говорити про дуже незвичне слово. А чи замислювалися ви, друзі, коли-небудь над тим, як звучить взагалі час? Це не те, що, можливо, ще цокає на вашому годиннику, який стоїть на кухні, ще бабусин такий з приємним таким, а може десь в будинку вашому стоїть ще старовини з такими з кукушечкою, або чи це з зозулею, або навіть якимось бамканням, або ви просто можете невблаганно побачити його на екрані смартфона. А, друзі, час великий і безмежний, який не має ні початку, ні кінця. І ми називаємо його одним містким словом – вічність. Але українська мова набагато багаче, і для такого великого поняття вона має цілу палітру синонімів, кожен з яких відкриває зовсім інший відтінок сенсу. І сьогодні, друзі, ми пропонуємо вам зазирнути в цю лінгвістичну скарбницю і відчути вічність на смак.
3: І розпочнемо з улюбленця українських поетів та романтиків за слово «безвість» або «безвічність». Коли ми кажемо піти у безвічність, ми відчуваємо легкий холодок і водночас затишок. Це не просто відсутність часу, це простір, де зникають будь-які межі.
2: А як вам таке слово, як «безпочаттість»? Тільки вдумайтесь в цю конструкцію. Ми звикли, що у всього є старт і фініш. Але безпочаттість – це філософська глибина, яка нагадує, світ існував завжди, задовго до нашої появи і триватиме після.
3: Якщо ж ми хочемо підкреслити, що щось ніколи не зітреться з пам'яті, українська мова дарує нам розкішне слово «непам'ятні літа» або «вікоповність». Це та вічність, яку люди створюють своїми вчинками та що викарбовується в історії назавжди.
2: Наші предки сприймали час зовсім по-інакшому. Вони не міряли його секундами, долями секундами, хвилинами і так далі. Тому в народній мові синонім, які дихають землею, небом і космосом.
3: Найвідоміший із них – вік вічний або повік. Коли козаки або чуваки хотіли скласти найвищу клятву, вони казали «не забуду повік віки». Це подвоєння кореня створює ефект піднесення, ніби одна вічність накладається на іншу, роблячи обіцянку непорушною.
2: Ще один дивовижний синонім, який ви точно чули в казках – це «безвік». «Жити тобі безвік» означає вийти за межі людського віку і доторкнутися до таємниці безсмертя.
3: А для позначення абсолютно тривалого часу минулого, чи то в класичній літературі, часто використовували слово «довговічність», але не в значенні міцної шафи, чи якісного взуття, як ознаку ідеї, що живуть століттями.
2: Якщо ж ми зараз звернемося, друзі, до мови науки, філософії та релігії, то тут вічність постає перед нами в образі суворих, але вже величних термінів. Перший із них – це нескінченність або безкінечність. Це слово математичне, космічне. Воно малює в уяві зоряне небо, де галактики народжуються і вмирають у безкінечному танці.
3: Інший синонім – невмирущість або безсмертя – це вічність жива, духовна. Ми говоримо про невмирущість душі, невмирущість слова, невмирущість кохання – це перевага духу над фізичним розпадом.
2: І, звісно ж, не можна минути таке прекрасне слово, як неперехідність. Тут є ще неперехідним, непідвладним моді, політиці чи зміні епохи. Це абсолютні цінності, які залишаються стабільними, поки крутиться наша планета.
3: Але мова живе не лише в словниках, вона живе і в розмовах. І коли українцям стає замало одного слова «вічність», вони користують дивовижні крилаті вислови. Адже наша мова багата і різноманітна, і треба її по максимуму використовувати. І перше, це таке до кінця віку, так ми кажемо, коли обіцяємо найважливіше.
2: Поки світ сонця – неймовірна поетична заміна слову «завжди». Поки світить сонце, триває життя.
3: До нових віників або до другого пришестя. Це вже народна іронія, та кажуть про справу, яка затягується на цілу вічність, і кінця краю їй не видно.
2: І нарешті вислів, який точно маєте знати. Від роду й до роду, або з роду в рід. Це вічність генетична, передача нашої сили, мови та традицій через покоління.
3: Як бачите, вічність – це не просто порожнеча чи довге очікування. В українській мові вона буває безмежною, безпочатою, вікоповною, неморущою, теплою, як наше сонце.
2: Ми не можемо, друзі, з вами зупинити час, але в наших силах наповнити кожну хвилину сенсами. Творіть те, що варте вікоповності. Любіть так, щоб це тривало по вік віки. І нехай кожен ваш день буде маленьким, але яскравим всесвітом. Отже, дякуємо, що провели з нами нашу рубрику «Прокачай мову» і...
3: А на цьому наш ефір і рубрика «Прокачай мову» і сьогоднішній ефір завершений. Все буде Україна, аби нагадую, студія була Крістен Гол та Олександр Мочак.
2: І, друзі, наостанок, як завжди, нагадати всім нам, що ми є українцями. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлим одне для одного. Вірмо, друзі, в себе. Працюємо разом і пам'ятаємо. Україна – це ми. Тримайте порох сухими і пам'ятайте. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У вінницьких ліцеях провели уроки відваги та незламності. У Вінниці замінюють вікна в багатоповерхівках, які постраждали внаслідок російської атаки. У Калинівці провели благодійний фестиваль. А зараз про це та інше докладніше. У вінницьких ліцеях провели уроки відваги та незламності. До них долучилися понад 6 тисяч учнів старших класів. Зокрема, у першому ліцеї десятикласники зустрілися з родинами полеглих героїв та військовим азовцем, щоб почути правду про бої за місто Маріуполь, оборону Азовсталі і полон в Оленівці. Ініціатива проведення таких уроків незламності у Вінниці належить голові громадської організації «Об'єднання родин незламні» Вікторії Колмиковій, мамі полеглого оборонця Маріуполя, азовця Романа Колмикова. Для дітей це була важлива розмова про пам'ять та ціну свободи, якою Україна виборює сьогодні незалежність, зауважила директорка першого ліцею міста Вінниці Віта Скиба. Адже оборона Маріуполя, яка тривала 86 днів, дала державі можливість вистояти у найважчий момент. Завдяки виграному часу Україна змогла провести мобілізацію, а частина цивільного населення виїхати з небезпечних територій.
2: Наше майбутнє залежить від сьогодення і саме від того, наскільки на освітянській ниві, скажімо, буде формуватися свідомість наступного покоління, ось таку Україну, дійсно, оту справжню патріотичну, незламну, свідому ми будемо мати в майбутньому. А сьогодні кожен з нас має дбати про те, аби більше ніколи в житті не повторювались ті трагічні сторінки, які в історії нашої держави, на жаль, повторились неодноразово. Тому свідомість сьогоднішнього учнівства, вона для нас є надважливою. І дійсно подвиг наших героїв. Це має бути незабутній героїчний шлях, зокрема і наших випускників. І тому формуємо свідомість дійсно отого справжнього українця, який буде продовжувати писати історію незламної незалежної України.
1: У Вінниці замінюють вікна в багатоповерхівках, які постраждали внаслідок ворожої атаки. Пошкоджені вікна у місцях загального користування замінять у 10 під'їздах багатоповерхівок. Роботи виконують на умовах співфінансування з мешканцями. Замість вибитих вибуховою хвилею старих вікон встановлюють сучасні металопластикові конструкції з високим рівнем енергоефективності. Нагадаю, внаслідок обстрілу міста 24 березня вибуховими хвилями було пошкоджено багато житлових будинків, об'єктів інфраструктури та соціальної сфери в середмісті Вінниці. Комунальники провели першочергові аварійні роботи, законсервувавши розбиті вікна плівкою. Для Вінницької бригади «Червона калина» Національної гвардії України зібрали майже 170 тисяч гривень. Благодійний фестиваль організували до 20-річчя Всесвітнього дня вишиванки у Калинівці. Кожен відвідувач мав змогу долучитися до збору коштів, купуючи смаколики, вироби ручної роботи або залишаючи донати у благодійних скриньках. Зібрані кошти підуть на закупівлю спецобладнання для 14-ї бригади Національної гвардії «Червона калина», повідомила у Фейсбук Калинівська міська рада. У мене ж все, почуємось.
3: Відчувай пульс Вінничини. Місто над Бугом.

0: Реклама. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60.
1: Це 3 травня у залі Вінницького театру «Ляльок» оживе давня казка «Івасик Телесик». Завітайте на цю захоплюючу веснянку фантазію. А 24 травня запрошуємо вас на веселий мюзикл «Всі миші люблять сир». Не пропустіть нагоди подарувати вашим діткам незабутні враження. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, і ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо інші сфери діяльності, не тільки музика, а якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Знову ж таки, живе спілкування, але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. Є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Це неправда. Правда, це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки робота з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. І якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано насправді, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом каву попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
6: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Реклама.
1: 26 травня о 18:00 у залі Вінницького театру «Ляльок» інсценізація містичної повісті Миколи Гоголя, що увійшла до Золотого фонду світової літератури. Видовище, від якого кров холоне у жилах. Горор «Вій». Наша адреса: Хмельницьке шосе 7. Довідки: 067-170-47-70.
2: Вистава має вікове обмеження.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Вінницькі ліцеїсти разом з «Вінпетріот» відвідали вихованців Старо-Прилуцької спеціальної школи. Стартувала реєстрація на цьогорічний кінофестиваль «Вінніціанський». У Вінниці відбудеться соціальна культурна подія «Файна здибанка». Про це слухайте далі. Вінницькі ліцеїсти разом із «Вінпетріот» відвідали вихованців Старо-Прилуцької спеціальної школи. Учні ліцею номер 2 та центр «Вінпетріот» завітали з концертною програмою та подарунками. Діти підготували виступи, солодощі, канцтовари та матеріали для творчості. Також обмінялися власноруч зробленими браслетами. Під час поїздки відбулася театралізована вистава, музичні номери та патріотичні перформанси. Для вихованців школи це стало можливістю поспілкуватися з ровесниками та отримати нові емоції. У Вінниці стартувала реєстрація на цьогорічний кінофестиваль «Вінніціанський». Він проходитиме під девізом «Гумор – наша зброя». Подія, що вже стала особливою частиною культурного життя міста, час війни вкотре об'єднає творчість, патріотизм, підтримку українських захисників та захисниць. Традиційно захід організовує міський палац мистецтв за підтримки Вінницької міської ради та департаменту культури. Долучитися до конкурсної програми запрошують українських військових. Для учасників та учасниць підготували FPV-дрони, а автор найкращої роботи отримає автомобіль-пікап. У Вінниці відбудеться соціальна культурна подія «Файна здибанка». На відвідувачів чекатиме ярмарок локальних брендів і виробників, у якому візьмуть участь більше 150 учасників та учасниць з усієї України. Також під час проведення дводенного фесту відбудуться різні освітні і благодійні заходи. Далі коментує організаторка «Файної здибанки» Ірина Підубняк-Шу.
3: Приїде більше 150 учасників з усієї України з абсолютно різноманітним асортиментом, включаючи одяг, аксесуари, сумки, прикраси, іграшки і різні товари для дітей, свічки, товари та для декор для дому, крафтова їжа, всяке-всяке різне. Тому кожен відвідувач зможе знайти собі подарунок або подарунок комусь для своїх рідних на будь-який смак.
2: Як зазначають організатори, «Файна здибанка» – це простір, де збираються свої. Це місце, куди приходять як дорослі, так і малі. І не лише за покупками, за відчуттям спільності, за моментами, які хочеться прожити. Де знайомляться, обіймаються, підтримують одне одного і створюють щось більше, ніж просто подію.
3: Також, як завжди, в нас беруть участь різні громадські організації. У нас буде знов вже вдруге представлений реєстр донорів кісткового мозку. Можна буде познайомитись з діяльністю організації, долучитися, стати донором. Представники цієї організації покажуть, що це дуже просто, зовсім не страшно. Окрім цього, до нас вперше приїжджає домівка врятованих тварин. Це благодійна організація зі Львова. Вони будуть збирати книжки, які потім продаватимуть за донат, і можна буде допомогти діяльності цієї організації. Також вже традиційна улюблена локація вінничан і гостей «Файної здибанки» – це книжкова локація від «Замаскованих». Можна буде купити книжку за донат на книжковій барахолці. Всі 90% коштів підуть на матеріали для маскувальних сіток, а 10% піде на збір «Файної здибанки». Також замасковані організовують різні події на книжкову тематику, книжковий клуб та всяке інше. Можна буде подивитися анонс на нашій сторінці в Інстаграм або на сторінці замаскованих. І традиційно можна буде покласти маскувальні сітки і допомогти Збройним силам України.
2: Проходитиме «Файна здибанка» 23 і 24 травня у Центральному парку імені Леонтовича з 11 до 19 години. Вхід вільний. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

зросли, отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Українську вишиванку можуть додати до переліку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» оголосив фокусну тему. На Тернопільщині майстрині створили найбільшу в Україні вишиванку. А зараз про це та інше докладніше. Українську вишиванку можуть додати до переліку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. Міністерство закордонних справ України подало заявку на розгляд міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини. Після цього українську номінацію мають розглянути міжнародні представники. Вишиті сорочки – один з найсильніших символів української ідентичності. Вона об'єднує покоління та мільйони українців у різних країнах світу. У кожному орнаменті – століття української історії і традицій, зазначила міністерка культури. Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» оголосив фокусну тему. Фестиваль відбудеться вшосте у Луцьку наприкінці липня. Захід проходитиме на території музейного простору «Окольний замок». У програмі фестивалю – дискусії, поетичні читання, музика, стендап, учасниками яких стануть українські та іноземні автори. Зокрема, серед них – митці з Іспанії, Португалії, Нідерландів та Польщі. Фокусна тема цьогорічного заходу – межі причетності. Під час події учасники говоритимуть про вибір людини не залишатися осторонь та про спільність, що стає опорою для кожного з нас. Серед перших підтверджених учасників фестивалю «Фронтера» – письменник, військовослужбовець, художник та режисер Валерій Пузік, а також документалістка Мирослава Барчук. Повну програму літературного фестивалю «Фронтера» організатори оголосять згодом. На Тернопільщині майстрині створили найбільшу в Україні вишиванку. Завдовжки – 3 метри та завширшки – понад півтора. Про це розповіла волонтерка Оксана Муравльова, яка переїхала на Тернопільщину з Донеччини. До 20-річчя Дня вишиванки волонтери вирішили підготувати щось особливе. Так з'явилась ідея виготовити найбільшу в Україні вишиванку. Над нею працювали близько півроку 42 майстрині та близько 10 громадських організацій. За основу орнаменту вишиванки взяли незавершену роботу пані Орисі з міста Бережани, яку музейникам передала її донька Любов Чугай. Вишиванку повісили на Бережанській ратуші. Також вона потрапила до єдиної бази рекордів України. Якнайбільша українська сорочка вишита вручну. У мене ж все. Почуємось.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Львові підвищили ціни на проїзд. Об'єднані Арабські Емірати прискорюють реалізацію проєкту нафтопроводу, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки. У квітні автопарк України поповнили понад 3600 гібридних легкових автомобілів. Про це слухайте далі. Об'єднані Арабські Емірати прискорюють реалізацію проєкту нафтопроводу, який має подвоїти експортні потужності через Фуджейру та зменшити залежність від Ормузької протоки. Спадкоємний принц Емірату Абу-Дабі шейх Халед бін Мохамед бін Заїд на засіданні виконавчого комітету Національної нафтової компанії Абу-Дабі доручив пришвидшити проєкт зведення нафтопроводу Захід-Схід. Очікується, що він почне свою роботу вже у 2027 році та дозволить суттєво збільшити експортні потужності країн з узбережжя Оманської затоки. У Львові з 16 травня вартість проїзду в усьому громадському транспорті зросла до 30 гривень. Студентський абонемент на всі види транспорту наразі становить 575 гривень, а загальний на всі види транспорту – 1150. У міській раді нагадали, що штраф за безквитковий проїзд – 520 гривень. Також у прес-службі обґрунтували підвищення вартості тим, що під час попереднього перегляду цін у травні минулого року дизельне пальне коштувало близько 48 гривень за літр. Наразі вже понад 90. У квітні автопарк України поповнили понад 3600 гібридних легкових автомобілів. Це на третину більше проти аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє «Укравтопром». У сегменті нових легкових авто лідерами ринку гібридів залишається Toyota RAV4. Серед імпортованих вживаних гібридів перше місце посів Ford Escape. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
3: Доки не випив конг, я заліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Олена Тополя зізналася, за яку суму готова знову поїхати на Євробачення. Новий ведучий шоу «Караоке на Майдані» презентував емоційну пісню. Дмитро Сова розповів, чим займається у ЗСУ та як поєднує службу зі зйомками в кіно. Далі про це і не тільки детальніше. Олена Тополя зізналася, що готова вдруге поїхати на Євробачення, але лише за великі гроші. Артистка пригадала, що участь у конкурсі 2010 року в Осло обійшлися її команді приблизно у 450 тисяч доларів. Саме тому співачка жартома, але впевнено заявила: «На менше я не згодна», натякаючи на складний досвід після конкурсу. Після виступу з піснею тоді ще співачка залишилася з великими боргами, які довелося виплачувати роками. Попри непросту історію, співачка не виключає повернення на міжнародну сцену, якщо матиме сильну команду та достатню фінансову підтримку. Новий ведучий «Караоке на Майдані» Хас представив емоційний трек «Звикли», який називає дуже особистим у своїй творчості. Артист зізнався, що пісня була написана ще кілька років тому, але довго залишалася в шуфляді, бо він не був готовий настільки відверто говорити про власні переживання. «Звикли» – це історія не про романтику, а про токсичні стосунки, які давно втратили сенс, але продовжують існувати через звичку й емоційну залежність. У тексті Хас навіть порушує тему Стокгольмського синдрому, показуючи, як люди можуть прив'язатися до тих, хто завдає їм болю. Кліп на пісню вийшов мінімалістичним і побудованим на контрастах чорного та білого, які символізують крайнощі у стосунках та внутрішній конфлікт героїв. Актор Дмитро Сова зізнався, що нині його життя кардинально змінилося. Адже службу у Збройних силах України доводиться поєднувати зі зйомками в кіно. Відомий за фільмами «Черкаси» та «Кейс», актор розповів, що зараз служить у центрі рекрутингу сухопутних військ у Києві. За словами Дмитра, повертатись на знімальний майданчик вдається лише тоді, коли командування дає дозвіл і збігаються вільні від служби дні. У війську актор працює в медійній групі, яка створює відео та показує людям сучасний підхід до служби і різні можливості для новобранців. Дмитро зазначив, що центр рекрутингу допомагає знайти місце навіть людям творчих професій, наприклад, акторам чи медійникам, які можуть бути корисними у сфері комунікацій. Він зізнався, що служба відкрила для нього нові навички, зокрема захоплення зйомкою та створення відеоконтенту для військових проєктів. Наталка Ворожбит цього літа випустила свою першу збірку п'єс під назвою «Про що ця п'єса?», яка охопила майже два десятиліття її творчості. До книги увійдуть знакові роботи акторки. Від «Саша винесе сміття» до «Поганих доріг», а також нова одноіменна п'єса, яку ще жодного разу не ставили на сцені. Збірку поділили на три періоди – до 2014 року, між 2014 і 2022 роками та після початку повномасштабної війни, щоб показати, як змінювалася сама авторка і її тексти. Особливу увагу привертає обкладинка книги. Фото для неї зробили у Бучі біля пошкодженого вибухом павільйону, де уламки металу несподівано нагадали квіти. Перепродаж видання вже відкрито, воно стане першою комплексною презентацією драматургії «Ворожбит» у книжковому форматі. Наталка Ворожбит відома не лише театральними роботами, а й сценаріями до «Кіборгів», «Дике поле» та серіалу «Спіймати Кайдаша», які стали одними з найпомітніших українських проєктів останніх років. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Українську вишиванку можуть додати до переліку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» оголосив фокусну тему. На Тернопільщині майстрині створили найбільшу в Україні вишиванку. А зараз про це та інше докладніше. Українську вишиванку можуть додати до переліку культурної нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомила міністерка культури України Тетяна Бережна. Міністерство закордонних справ України подало заявку на розгляд міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини. Після цього українську номінацію мають розглянути міжнародні представники. Вишиті сорочки – один з найсильніших символів української ідентичності. Вона об'єднує покоління та мільйони українців у різних країнах світу. У кожному орнаменті – століття української історії і традицій, зазначила міністерка культури. Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера» оголосив фокусну тему. Фестиваль відбудеться в шосте у Луцьку наприкінці липня. Захід проходитиме на території музейного простору «Окольний замок». У програмі фестивалю – дискусії, поетичні читання, музика, стендап, учасниками яких стануть українські та іноземні автори. Зокрема, серед них – митці з Іспанії, Португалії, Нідерландів та Польщі. Фокусну тему цьогорічного заходу – межі причетності. Під час події учасники говоритимуть про вибір людини не залишатися осторонь та про спільність, що стає опорою для кожного з нас. Серед перших підтверджених учасників фестивалю «Фронтера» – письменник, військовослужбовець, художник та режисер Валерій Пузік, а також документалістка Мирослава Барчук. Повну програму літературного фестивалю «Фронтера» організатори оголосять згодом. На Тернопільщині майстрині створили найбільшу в Україні вишиванку. Завдовжки – 3 метри та завширшки – понад півтора. Про це розповіла волонтерка Оксана Муравльова, яка переїхала на Тернопільщину з Донеччини. До 20-річчя Дня вишиванки волонтери вирішили підготувати щось особливе. Так з'явилась ідея виготовити найбільшу в Україні вишиванку. Над нею працювали близько півроку 42 майстрині та близько 10 громадських організацій. За основу орнаменту вишиванки взяли незавершену роботу пані Орисі з міста Бережани, яку музейникам передала її донька Любов Чугай. Вишиванку повісили на Бережанській ратуші. Також вона потрапила до єдиної бази рекордів України. Як найбільша українська сорочка вишита вручну. У мене ж все. Почуємось.
1: «Місто над Бугом».
0: Впевнений погляд у майбутнє.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: все равно.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.